Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lelakon apa yang kaya ini?
1: Yang atasnya
0: Agni ku rak yo nom-noman sing limpat nganti bisa ketingkes dening kebo sindet. Oh no wae rumangsa. Tenane kepi kenal?
2: Inggih. Kenging karti sampekanipun kebo sindet sang aku.
0: Kok kowe bisa matur kaya ngono?
2: Dalan nalika semanten kula sampun mboten kirang-kirang anggen kula sukopemu dateng Maeso Agni nalika wonten kabar lumbung kabuyutan Ponowijen kapsem. Lajeng wonten kengkenan saking kabuyutan ingkang ngedahaken Maeso Agni wangsul wonten ing kabuyut. Manah kula sampun ratap. Manah kula sampun mboten sekeca. Semanten ugi Empu Gandring bapa pamanipun Maeso Agni ugi sampun neper. Nanging Maeso Agni kukuh cukeng nekat. Lajeng mlandhangaken kudanipun dateng Ponowijen. Kula njih lajeng nututi Empu Gandring njih lajeng nungka lampahipun aku mboten klentu petangku kobonging lumbung pancen namung gelar ingkang dipun damel dening Kebu Sindet wong sarimpat ingkang sampun dados gurunipun anyar Kudu Sempon.
0: Oh,
2: kelampahan perang tanding wonten ngajeng sanggar.
0: Siap nih,
2: igi.
3: Soalnya nggak tahu tuh.
2: Soalnya. Kulo gimulat nari kosmar. Nengren mereka wonten Kudu Sempono. Wonten wong sarimpat Kebu Sindet. Agni. Dipun lagar dening Kudu Sempono. Saged kaptok kisah.
0: Pancen kemewat Agni. Atine puguh. Orang gatekake marang pelinging liyang. Aku dhewe kok preso. Watak isi Agni kenal.
2: Kasinggihan.
0: Nalika tak temoni dheweke kagol ninggalake rigol nalika semono. Wis nuduhake yang dheweke iku pancen dhuwur atine ora gelem gugu pituturing dia.
2: Kekiranganipun Maeso Agni pancen wonten mriku menika sang aku. Kala mangsanipun pancen nggih manahipun kaken ngego kajengipun piyambak. Kula lajengaken sang aku.
0: Iya banjur kepriye?
2: Empu Gandring bapa pamanipun. Trengginas angin pun bari nungko milu jengakan ngerebat Maeso Agni saking Kebu Sindet nanging jimbutan kelampahan malah nalika wonten ing setunggaling wono Empu Sodo ingkang sak menika sampun kabuka manahipun iku niat badhe ngerebat Maeso Agni.
0: Iya.
2: Boten kelampahan.
0: Lakon kepi.
2: Inggih. Senajan wong sarimpat sampun pejah. Nanging Empu Sodo nandang tatu aprat.
0: Iya.
2: Kula dening Empu Gandring lajeng dipun seraya malah kedah ngeteraken wangsul. Empu Sodo wonten ing padhepokanipun caket kita goro tumap. Sakderengipun kula sowan mriki kula sampun nami keteranganipun Empu Gandring menawi caestu sampun kelampahan dipun regem dening Kebu Sindet. Nanging miturut Empu Gandring sang aku. Tetilom Pupurwo njampangi lampahanipun Maeso Agni. Dados menawi kawilujenganipun Maeswakni sampun dipun tanggel dening Empu Purwa, malah mawantu-wantu welingipun Empu Purwa boten kenging sak dengah tiang tetulung dateng Maeswakni. Menawa malih badhe ginakaken kiyatan ngrebat Maeswakni, petangipun Empu Purwa menika mangke dados mergi bilainipun Maeswakni.
0: Dadi nek ana wong sing arep tetulung Maeswakni nggunakake kekuatan malah disumelangake yen mengko Agni bisa dumekaning pati mergo saka nesune kebusindet ngono.
2: Mekaten keteranganipun Empu Purwa ingkang dipun dumugiaken dhateng Empu Gandring lajeng dipun paringaken dhateng. Mila welingipun Empu Gandring ingkang kedah kula unjukaken dhateng Sang Aku badhe kesuben kula menika wau. Senajan kados pundi kemawon, Sang Aku mboten kenging ginakaken kegiatan ngrebat Maeswakni.
0: Kepiye nek aku entuk ora kena melu cawe-cawe iki ndur kepriye iki? Sisep sembire iki mengko mesti malah dirungu dening Kendedes. Ndur dadi perkara meneh, dadi pepalang meneh mundur nggonku daup karo Kendedes.
2: Menapa inggih ngaten Sang Aku?
0: Lah ya mesti wae ngono kok, menapa inggih ngaten.
2: Ya ning ra Sang Putri sak menika dereng mireng.
0: Lah ya ning nek sedulure ketemahan dipikut dening mungsuh kaya ngono wurung ora wurung, ra mesti dheweke ngerti. Awit ora jeneng aneh menawa daupku karo Sang Putri Kendedes kuwi ditunggoni dening Agni ra ngono. Lani Agni ora ono, opo ora? Dadi perkara iki mengko.
2: Sakatuki panjen mekaten Sang Aku.
4: Lom sen Sang Aku.
0: Nyoba arep usul apa kowe? Iya muncul opo?
4: Sambet kalian waktu sing penggali dalem niku wae.
0: Iya.
4: Menawi calon garwa Prameswari iki Sang Putri Kendedes mireng. Menawi sederekipun katumping sak badi dados pepalang ini pun badi daup inggan dalem Sang Aku.
0: Iya, mesti wae ngono.
4: Saya menawi mireng saking kabaripun tiyang sanes. Tak temu badhe mun sak. Menawi paring kula unjuk wawasan. Kados pundi menawi Sang Aku piyambak ingkang ngendika dhateng Sang Putri Kendedes.
0: Wes ngono kuwi. Aku sing bakal ngendika.
4: Dereng to Sang Aku, dereng daup.
0: Kaya sing tak aturake kuwi mengko aku sing bakal paring prisa. Mengko mundak duno tungkap ngene padha matur malah keporo dibanget-banget ki ora gawe tentrem isi Kendedes
4: inggih
0: malah saya gawe kuwatir.
4: Inggih sebab kabar menawa mesti dipun bumboni, dipun sangat-sangat taken. Ra ngaten.
0: Lha senajan le matur persaja panane ning rak semune ora bisa gawe atine Kendedes kuwi ora was kuwatir. Ra ngono kenar.
2: Kula mboten saged nemtokaken Sang Aku.
0: Wis mung aku kudu aku dhewe sing paling
2: bisa. Namung kula caos pemut. Sang Putri menika tresnanipun dhateng Agni kados ngaten. Menawi mangke kirang saged angin pian dalem paring keterangan. Petang kula kok iki. Sang Putri badhe sedih sanget menika. Monggo menawi sedih sanget adaanipun iya kados ngaten menika. Namung upami kula caos uninga sampun ngantos mangke penggalih dalem Sang Aku menika saya ribet. Menawi penggalih dalem dipun tata. Iji alandesan kasunyatan. Lampan icalipun Maeswakni mboten kenging dipun silaki. Mboten kirang-kirang ingkang badhe ngrebat klebet kula sampun nglampahi, Empu Sada sampun dados banten, Empu Gandring sampun buktekaken. Ning nyatanipun dumugi sakmenika dipun regem dening kebusindet. Namung upami dipun tata penggalih dalem. Mangke menawi dados kasunyatan mboten patos kejut.
0: Iya. Utawa aku bakal ngendikake kaya aturmu mau. Nek Maeswakni kuwi wis ana sing ngawat-awati Sang Empu Purwa.
2: Ewas manten. Ewa semanten. Mangke menawi sang putri menika lajeng nyuwun dateng sang Aguwu, perkawis anggenipun badhe dhawuh menika dipun sumenehaken. Isih kedah dipun tata penggalih dalam sang Aguwu.
0: Jane piye dene upama ora nganggo maesakne ngono kepriye to?
2: Lah menawi sang putri menika mboten kawratan sae, ning mangke menawi sang putri kawratan.
0: Kersaku ki ora kok aku banjur nglalekake ngentengake si Maeksa Agni. Perkara keselamatan iki ora ning kersaku ki yen bisa ya aku dawuh karo Kendedes, ngene wis rampung perkaraku Maeksa Agni tak penggalih, banjur aku kintun kekuatan sing luweh kanggo nyelametake Maeksa Agni.
2: Mas danipun kedah ngeten. Kula nggih sak pamanggih, kula nggih remen, namung kangge ngawekani kok. Kangge ngawekani pian dalem kedah nata penggalih langkung rumiyin.
0: Ya, ya.
2: Menawi kepepetipun dipun sumenehaken. Mbok inggih dipun sumenehaken. Benjang gadhanipun cinten sak menika gadhanipun sinten.
0: Ora ngrasakke wong taman asmara. Aku ki lek ngampet tar daup karo Kendedes ki wis kaya wong loro untu kae lho. Senut.
2: Kula sagedipun pancen namung munjuk.
0: Ning
2: menawi ketaman saged ugi.
0: Wah, iya mung ngono penggaliku ki. Aja nganti Kendedes kuwi mengko banjur sedih temenan. Maeksa Agni ora bisa dislametake. Dadi cabar nggonku kagungan kekayuan sing bakal kawis senengi si Kendedes.
2: Sang aku kirang wicaksono katus puni pian dalem sak sampun menampi unjuk atur kula ingkang sampun terwaca. Mindak kula mangke karun dendam melanggen kula nindakaken parintah ngerampungaken bendungan karautan. Menomali sak menika Maeksa Agni mboten wonten. Menika wonten keparengipun kados sampun cekap anggen kula caos keterangan wonten kasem sang aku. Kula nyuwun pamit badhe wangsul dateng bulak karautan.
0: Yo. Aku nedun rimo aturmu sing baku aku kudu bisa gawe atine si Kendedes aja nganti kaget lan aja nganti sedih ngono.
2: Kula nderek priatos.
0: Ya,
2: pareng nyun pamit.
0: Ya, senajan ora ono Agni kowe kudu bisa ngrampung.
2: Sedika. Jaksa Senopati kula nyun pamit.
4: Adhi kinaruk iya.

0: sawaning keputren?
1: Injih, kula menika cecawis ubo rampe ingkang ngangge ngati sarira panjenengan kok sang putri.
0: Oh ngono.
1: Punten dalem sewu.
0: Apa iki sing
1: injih menika?
0: Kowe iki
1: injih. Menika wujudipun menika lulur menika sang putri.
0: Oh, Pak, aku kira durung tau kaya ngene to.
1: Inji.
0: Urung tau nglakoni kaya ngene iki. Mbok aku dikandani iki ki isine opo bae?
1: Menika ra nuwun sewu injih. Lulur menika dipun damel saking nuwun sewu saking menika lho. Nggih wonten kunir.
0: Oh iya.
1: Wonten sanes-sanes sipun ngaten nika. Nanging nuwun sewu cobi panjenengan ambet menika sang putri.
0: Oh. Cobi. Aduh ambune sedep yo.
1: Kirang kados pundi?
0: Oh wis apik kaya ngene iki wong aku yo ora tau-taune nglakoni kaya ngene kok.
1: Menika sami kalian lulur anggenipun menika para dukun menika ngadi sasirira panjenengan menika.
0: Oh iya
1: luluripun sami kalian menika. Wong menika ingkang damel nggih kula kok sang putri.
0: Oh iya.
1: Injih.
0: Iki kowe dhewe lenggah.
1: Injih.
0: Yo pinter tenan nek ngono kowe kentang.
1: Menika sampun kewajiban kula kok sang putri.
0: Sesuk aku diajari lho yo.
1: Injih. Lajeng menika cobi. Menika oyot pandan wangi.
0: Oyot pandan wangi. Apa iki sing marake ben ambune wangi ngono?
1: Injih. Dados menika kagem siram sang putri, saderengipun sang putri menika ngagem lulur.
0: Oh, ngono to. Dadi siram dhisik, bar siram awake resik, lagi dilulur.
1: Injih. Sak sampunipun dipun lulur lajeng injih siram malih ngaten sang putri.
0: Oh iya, lah sing lulur aku terus aku dhewe ngono.
1: Injih mangke kula ingkang badhe lulur slira dalem.
0: Oh kompe. Oh iya iya iya. Yo wis yo pangapuramu yo ken tantri.
1: Injih.
0: Aku ki urung ngerti dadi aku oke banget letakon.
1: Wonten napa menapa sang putri? Malah estunipun kula menika wau mangertos panjenengan menika. Aduh manah kula menika remen sanget. Sak sampunipun para dukun menika nggula wentah slira panjenengan. Sak menika slira panjenengan menika mencorong.
0: Cobi
1: panjenengan presani menika asta panjenengan menika.
0: Aduh, wis rada malih ya.
1: Sak menika. Menawi dipun cepengaten menika aduh. Alus sanget
0: ngono ya Ken Tantri. Aku ki yo nedo nrimo lo karo dukun-dukun kae.
1: Injih.
0: Ning gula wentah aku ki gemati banget.
1: Nanging nuwun sewu, rak mboten wonten ingkang nguci wani to sang putri.
0: Ha, ora. Ora babar pisan Ken Tantri, malah keporo atiku remen banget.
1: Oh, tegesipun para dukun menika telaten, lajeng sabar ngaten to?
0: Iya. Iya Ken Tantri.
1: Injih kejawi saking menika long para dukun menika ajrih kalian sang aku menawi mangke panjenengan kagol penggalihipun sang aku mesti badhe duka to.
0: Yo mesti wae nek aku kuciwa rak yo ora bakal matur sang aku wuto yo.
1: Lah nuwun sewu menika. Menika sampun cumawis sedaya injih.
0: Iya.
1: Lajeng ingkang wigati nuwun sewu lho sang putri.
0: Kepiye Ken Tantri?
1: Sang aku menika kala wau paring dawuh.
0: Iya.
1: Sang putri kinen toto-toto mangke badhe dipun kanthi marak wonten ngersanipun Dang Arcaya Buddha Dharma.
0: Heeh.
1: Kacarios badhe nampi wejangan ingkang pungkasan saderengipun panjenengan menika dhaup kalian sang aku.
0: Oh, ngono ya.
1: Injih.
0: Lah aduh, lah aku ayo ngagem kaya ngene iki.
1: Oh, wonten dalem sewu mboten.
0: Agemanku?
1: Agemanipun nggih sampun ngaten menika. Mangke kula ingkang badhe nyawisaken. Menawi badhe sowan wonten sanggaripun Mahorsi menika, agemanipun kedah ingkang sae.
0: Lah apa kaya ngene iki kurang apa to Ken Tantri?
1: Mboten menika sampun sae, nanging punten dalem sewu. Menika rak werninipun cemeng nggih, pucet ngaten to.
0: Iya.
1: Mangke kersanipun sang aku menika agemanipun menika ingkang nuwun sewu nggih, ingkang werninipun kuning. menopo jingko ngaten niko.
0: Walah. Inje. Dadi arep ning ngene dang acarya wae. Agemane kudu ditoto yo.
1: Inje menika kedah dipun toto Sang Putri. Lajeng panjenengan mengke ngagem sari ingkang sae.
0: Ngagem sari. Inje. Neng aku ora ngerti lho. Sing ngendi sing bakal tak agem kok kowe sing nyawiske lho kentang.
1: Mangke kula ingkang badhe nyawisaken. Nanging Sang Putri ingkang milih warnanipun nggih.
0: Oh ngono.
1: Warnanipun menika.
0: Oh iya.
1: Sang Putri mangke remen ingkang pundi? Lah menika ingkang dipun agem.
0: Oh ngono. Iya iya ora apa-apa. Iya.
1: Kula menika nuwun sewu nggih. Kula menika lajeng gambaraken menawi panjenengan menika ngagem busana ingkang sae. Aduh. Saya tambah sulistiani pun
0: tak kandhani to kentantri
1: kados pundi.
0: Aku kira kaya ora ngira babar pisan yen aku bakal nglakoni urip sing ora tau tak gambarke. Tenan pengangen arem pengangen-angen urip sing yo sak suwene iki aku neng tumapil kene iki kok kaya sedelit meneh bakal kelakon yo.
1: Inggih. Menika ingkang nami kanugrahan Sang Putri. Menawi panjenengan rumiyin wonten ing Ponowijen nggih.
0: Ning desa.
1: Inggih. Menika rak mboten nginten menawi panjenengan badhe lajeng wonten kraton kados ngaten menika.
0: Babar blas ora ngira aku ken tantri.
1: Inggih.
0: Dadi aku tekan kene. Darang-darang tekan kene ra wurunga tekan kene kuwi arep di sengkake ngalubur dadi prameswari.
1: Sang aku ugi ketingal tresnanipun dumateng panjenengan. Tondo yekti panjenengan nyuwun menapa kemawon dipun paringi to?
0: Iya. Nek karo aku kuwi ora tau duka lho ken tantri.
1: Inggih, kamangka menawi kalian punggawa menika asring duka sang aku.
0: Iya, menika aku sok mirsani nek sang aku wedong duga karo punggawa ngono kae. Alah, aku nek mirsani iki ya dadi wedi.
1: Menika rak ketang tresnanipun sang aku dumateng Sang Putri ken dedes ta?
0: Iya, ning aku ki ya kuwatir nek aja-aja sesuk nek aku wis dadi garwane nyuk le duga kaya ngono kuwi.
1: Iya mboten. Sang aku menika tresna sangat kalian panjenengan kok. Dados kula menika dipun dawuhi supados manahipun Sang Putri menika sampun ngantos kagol, sampun ngantos sedih, lan menggalih perkawis menapa kemawon ingkang jalari manahipun Sang Putri menika kogel menika mboten dipun keparengaken.
0: Nggih neng adat saben kakung ki ngono kuwi jek nek arep entuk ki apik kae koyone. Nek bareng wis entuk njuk disia-sia. Aku ki wedi lho kan tantri.
1: Nggih. Nggih, mila menika nggih kula menika remen panjenengan menika menawi wonten sanggar menika tansah nyenyuwun. Mugi-mugi dhaupipun Sang Putri menika kalis ing rubeda.
0: Iya, iya kan tantri.
1: Lajeng panjenengan saged jumeneng prameswari.
0: Iya.
1: Menjang menawi panjenengan menika dhaup ra sedaya kawula menika sami mriksani nggih. Angin panjenengan lenggah jajar kalian sang aku menika.
0: Aduh, aku kira ngira lho kentantri. Ah, aku ra iso mbayangke nek aku mbayangke malah dadi bingung.
1: Injih.
0: Iya paling sedelet meneh aku arep nglakoni kok.
1: Injih.
0: Iya to?
1: Injih kula menika kala wingi nggih. Nyuwun nggih kalian Kakang Witantra supados kula menika tasih dipun keparengaken mapan wonten mriki nggih tenggane angin panjenengan dhaup kali.

0: merinding.
1: Rada maju kene to.
0: Maju kene lho.
2: Waduh, sampun wau menika nyitantri.
1: Oh, wis wiwit mau Madri.
0: Tak jak cerita.
2: Oh, mboten. Nyon pa. Ya
0: jenenge suwi ora sowan mrene.
2: Mboten nggih.
0: Ana apa Mbak Madri?
3: Anu sang putri, kula menika mundi dawuh dalem sang aku. Injih. Sang putri katuran marak wonten ngersa dalem sang aku.
0: Marak
3: injih wonten sang aku saiki. Nggih nyi.
0: Lho lho lho. Lah iki mau kan tatri lagi wae. Matur. Yen sang aku sing arep tindak mrene.
3: Padhe tedak mriki. Nggih ngaten apa nyi?
1: Iya Madri. Dadi sang putri kuwi kadhawuhan toto-toto. Arep dikanthi ana sanggare Dang Arcaya Buddha Dharma. Lah kok saiki kadhawuhan marak to?
0: Lho, niki kleru ora, Mbak?
3: Saestu mboten sang putri. Katemben kemawon kula menika kadhawuhan.
0: Lho, lha kok padha-padha le. Pake wae menika beda to.
3: Pramila kula lajeng enggal-enggal sowan sang putri menika, kula injih yen mboten cekak-ceket panjenengan preso piyambak to sang putri sang aku menika yang dawuh ngaten menika.
0: Aduh, nek aku iki kok ora sowan, mesti duka ya?
3: Yen kala wau mboten duka. Ngene pun ngendika menika njih mboten duka. Ning menawi panjenengan mangke mboten enggal-enggal sowan nggih kula mboten mangertos
0: dhumati. Lajeng waduh, lha iki mbangane engko sang aku duka apa aku?
3: Monggo prayogi kula dherekaken sak menika ngaten.
0: Ngono ya.
3: Inji.
0: Ning kowe ning kene wae lho kan tantri.

0: pangan saka ing ya kabupaten ya ra. Saiki apa ide mung kari piye le mikir engko ning ngedum ngedum ngono.
1: Ayo. Ya ra sing pokok ki bebantune saka nggone sapa? Mas perjurit-perjurit sing do.
0: Ayo Mas Kebo Ijo sak kancane.
1: Ayo ewang-ewang kuwi aja nganti nguciwani ndak ngisini-sini ya ta. Wah nek kalingan jaman semono lumbung nganti pangane entek mergo kobong. Ya untunge iki terus ana sing laporan jur kepresan ana ngersane sang aku njur dikirimi pangan.
0: Ayo nek ora ora awake dhewe go kaliren kabeh.
1: Ha iya. Ana sing tua-tua do ngapet ngelih kuat ya ta. Sing bocah-bocah ku ra mung do nangis ngertine.
0: Ayo kaya anakku barang kuwi to njuran.
1: Lah iya.
0: Mulane nek aku wong
1: ora rumangsa ditangisi anak dadi aku ya etel wae.
0: Ayo dasare bojomu kae majer.
1: Ayo karang wis kasep kok ya.
0: Mulane iki nek duwe bojo ki ra nganggo mikir. Ning
1: aku ya mangkel aku karo bojoku kuwi.
0: Mangkel ngopo?
1: Cetha aku ki lara tenan to, ora gawe-gawe to. Kaya sprene iki ora ngaruhke, ora takon. Orang nusul ngenahke apa piye to piye.
0: Wong kuwi urusanmu aja, kowe kandha karo aku kok malah aku melu bunek jantungane aku kene
1: krungu. Aku ki kancaku ya ming kowe nek aku jero.
0: Saiki sing dipikir sing kanan nyoto wae. Kae sesuk panganek didum.
1: Heeh.
0: Kuwi aku arep matur karo Ki Jagabaya.
1: Ah piye to
0: sing kira-kira ora patut didumi ora sah didumi wae.
1: Padane sapa?
0: Mergane rak gawe cilakane awake dhewe to kuwi.
1: Heeh.
0: Pamane kaya kebulajer. Kae pakne cilik si Kuda Sempono. Terus kerpo barang kae tak sing gawe cilakane awake dhewe to kae.
1: Wah nek kae aku nek kelingan jan melu ngikit-ngikit tenan aku. Wis aja ana kae ngono. Baguse Mas Ahad niki ora cilaka.
0: Ha, nah, mulane kuwi.
1: Le Mas Ahad iki lunga saka
0: saiki
1: bendungan
0: nang. Awake dhewe omong-omong karo wong kiwa tengen kabuyutan.
1: Heeh.
0: Karo padepokan kene. Supaya sayuk rukun matur ngersani Ki Jagabaya wong kae sak keluargane ora sah didumi.
1: Pokoke cara awak dhewe iki nyekel panguwasa ditumpes kelor wae.
0: Wah, wis nek perlu ditundung saka
1: desa kene. Ayo tulun-tulune ra sakai pangan.
0: Nah, ya men. No. Ayo wong sing gawe cilaka wong semono kae, Dik. Sisip sembire awake dhewe iki do mati mboko siji e.
1: Lah iya ta. Nek cara mbiyen mati siji ki terus tukul 1000.
0: Nah,
1: iki mati ora iso tukul e.
0: Apa kowe ra srek atimu? Lelakon kowe kesampluk kaya ngono kae. Ya toh, nganti bebeki kowe.
1: Lah ning arep-arep srek kae wong ya awak dhewe ora iso ngopo-ngopo.
0: Lah iya mongko matur, matur wae. Matur kangger wong pirang-pirang ra engko di sayogiani dening Ki Jagabaya.
1: Lah iya ning kowe muga-muga.
0: Ning kowe aja mulai maling, engko njur barang ketemu Ki Jagabaya njur kowe mong.
1: Ya ora kok ya nek iki aku kudu kompak iki karo sampean kudu kompak iki aku.
0: Ah nek kompak ya kena.
1: Jane dene ngono. Aku ya melu wong mergo atiku ya melu ketaton ngono lho.
0: Ha iya.
1: Nganti aku lara ora eling ki rak ya ming gara-gara kuwi to jalarane.
0: Lho nek kowe iki kerep bangel ora eling kowe iki.
1: Heh.
0: Kowe anggar ketemu bojomu njur pirang-pirang dina ora tawanane njur ora eling.
1: Ora eling ora mergo kuwi. Ora eling lek kalingan aku surup-surup. Rekane arep nyulet dian malah semaput dadi konang pirang-pirang sing nang dhuwurku kuwi ra.
0: Ane gak ya kowe pirang-pirang dina ora mulih-mulih ki ngopo?
1: Ah mulih ya ngopo aku?
0: Lho, nguli bojomu kok ngapa
1: ngene? Ora butuh. Wong aku lara ora dikaruhke ora di tekokke ora dipercaya ndarane aku gawe-gawe kok kon mulih.
0: Mulih
1: kok aku kuming padu.
0: Aja kaya ngono. Wong kuwi sing digoleki urip ayom ayem tentrem.
1: Wah, ora iso nek iki aku. Kowe ora ngerti lagane bojoku kok kowe.
0: Oh nek pancen kowe ora seneng.
1: Ngertine rak minggon apike.
0: Nek pancen kowe ora seneng ya piye carane ngono? Aja mung ora mulih njur ditinggal lunga.
1: Lho iki ki kok tegese aku ki njur ngemoi bojoku ki ora. Tanggu pengajaran bojoku
0: ngono lho.
1: Rasane kaya ngapa nek wong wedok ora diuli wong lanang. Oh ngono nek wong lanang ora dadi sebab.
0: Engko nek kono njur tetep ayem bae njur golek wong lanang liya piye?
1: Lho anakku ora semelang kok.
0: Ora semelang?
1: Ora. Ayo golek meneh to kok le.
0: Wih. Ndak isih payu kowe.
1: Lho.
0: Ayo kowe malah omong ngono kuwi wis duwe gadangan kowe.
1: Ya urung, ya golek sing

0: Nek ni teh marang ngomonganmu ki kaya kaya batinmu ki kaya wis duwe bradangan kok malah tak adul-adulke karo Mbak Yu Biting lho.
1: Nek kuwi jenenge wong iki wong lanang lambe wedok kuwi jenenge.
0: Kok lambe wedok piye?
1: Aku seneng adul-adul sing mongko sing seneng adul-adul kuwi wong wedok.
0: Wong kowe tak pancing nek kono golek lanang njur kowe golek wedok kuwi piye?
1: Ah tekno njur piye nek aku agake ora tentrem terus uripe.
0: Ayo nyuwun marang
1: Bathara. Wong wedok kuwi anggere wis ora gatekke wong lanang, ya to. Ora percaya karo wong lanang. Kuwi ki ora perlu dingu tak kandhane. Terus-terusno kae aku ya ming sengsara dasare kebiyen ki rung tau kepenak kok aku.
0: Mbak ya wong ki ngeringi kowe ki.
1: Aneng iki ming direh wae.
0: Kowe ki sak sing diopeni to. Arek miturut umur ki wis adoh to. Antarane kowe karo
1: men aku.
0: Mbak Yu kuwi.
1: Aku sak gedakan iki aku rada tegel aku karo. Nek biasane aku wedi karo wong wedok.
0: Awang umurmu 30 kan 45 ki nek wis katik 15 taun ki.
2: Pak.
3: Mbak.
1: Ora arep. Ora butuh aku sampeyan.
2: Iki jowo ora ana jero ora.
1: Lempar satu entuk 1000.
2: Nek ngendi to ya?
0: Eh iki nang kene gelo.
2: Eh?
0: Nggo nang kene gelo.
2: Bojoku.
0: Ayo karo aku nang kene gelo jagongan gelo.
2: Oh. Kene isih urip pamu.
0: Wis kowe. Wis kono tak ngene wektu kono aku tak rada mikir sithik.
1: Lagu, lagu lama. Ming ngetok-etok kuwi ming tangise wong golek butuh.
2: Madhep wae mrene to, Pak.
1: Wis ora. Karo Kang Derpo kuwi wae kono.
0: Lho, aku kuwi dudu apa-apane kok karo Kang Derpo. Engko nek tak lakoni kuwi ya bengok-bengok kowe.
2: Kowe iki ngopo kok ewo iki ngopo? Madhep rene to.
1: Eh, arep ngopo to wis tuwa ya arep ngopo?
2: Aku kangen ya, Pak.
1: Nah, kangen luweh ora luweh, aku ora kok aku. Iki ora ana kangen-kangenan iki.
2: Lho, wong bebojoan ki ati loro dadi siji kok aku kangen sampean ora kangen iki.
1: Wis umum. Iki agak ora umum aku.
2: Ya,
1: ati loro dadi siji apa? Ora ana sing ati loro dadi perang-perang piring kok,
2: dadak. Apa?
1: Wong dodol tongseng kae.
2: Ora ana sambunge wong omah-omah.
1: Ayo ana.
0: Mbak ya mesake ku suarane nganti krok. Sajake le nangis
2: kurang kan. Lek krok aku nangis meh sesasi.
0: Wah, lho. Kuwi to mesake ora karo bojomu kuwi.
1: Ora.
0: Nangis nganti sesasi iki
2: liyane ngenteni bojo ra mulih-mulih.
1: Mangsa bojo ora bukan ngono aku arep nandangi gawean liyane aku.
2: Eh, aja ngono kuwi to, kene to.
1: Ora jual ngas
2: ngono to. Iki lho.
1: Ora padhak aku ki wong lanang murahan po.
2: Pakmu.
0: Ora iso. Kok iki banget-banget lemu serik karo bojomu ki ngopo ta jane?
1: Mangkel ta aku.
0: Ambo ya bloko wae. Perkarane gak rampung.
1: Ora usah dibelakani ra wis cetho to.
2: Aku tak.
1: Wis marahi sapa wis?
2: Iki madhep
1: rene. Sasen aku ning padhepokan ora mulih, ora tekon, ora ngaruhke, ora kongkonan. Wis, mongko aku lara tenan wis. Apa
2: ya perkara sampean lara tenan ki aku dadi tekan kene ngono. Aku ki saka rumangsaku sampean ki dhek lara ngapusi.
1: Ngapusi.
2: Wong adate sampean ki ngapusi.
1: Aja ana Kang Derpo runyi buyut.
2: Mulane kowe ki aja sok ngapusi.
1: Aku ngeling aku.
2: Gawene ngapusi dadine aku ki nggon percayane kurang. Harus sampean ning bareng kok tak antekke tak seronto-seronto kok akeh wong ngomong jare
1: nang saran aku mulai ning weduse didol papat.
0: Lho harga apa kuwi?
1: Hah? Ayo gue seneng-seneng le. Gue tambale ngijoli nganu
0: lek. Tambo kok wedhus papat siji wis cukup kok papat.
1: Ah siji kenjer engko jape pirang-pirang ki yo sing ngarit ya aku e.
0: Nek pancen ngono ya yu. Nek pancen si dimpel ki ewo. Ora gelem rembugan karo kowe lan ora gelem
1: lucu.
0: Wis aku malah
2: ojo sia-sia.
0: Nah yo giane nek kowe ndek bojone wis. Wis. Wis tinggalan kowe iku ndak kemaki kowe engko.
2: Piye to kok kon ndek bojo meneh iki kepiye?
0: Apa golek sing kaya ngono ora iso apa liyane?
2: Aku ya ndek cim-ciman nang mati.
0: Ayo golek sing isih urip.
2: Ora ana sing gelem. Nek wingi-wingi ngono ya.
0: Awang iki mau ya wis rasa-rasan. Kowe nek kono golek aku ya golek ngono. Kuwi tenanan
2: ngomong muni ngono kuwi.
0: Lempar satu dapat 1000. Muni kembang klepu ngono.
2: Oh, kembang.
0: Nanti kaya ngerti kembang klepu. Kembang klepu. Lempar satu dapat 1000 ngono kuwi mau.
2: Kuwi deke ngono. Ra iso nek de.
0: Piye?
2: Kembang klepu lempar satu ya engko turu gerdu deke gak ngono kemarin.
1: Ngantem wong
2: iki turu kuyar-kuyar juga kasu.
1: Pasale pira ya?
0: Ora kok kowe takon nek ngantemi wong pasal pira?
1: Ya kuwi nek ngantemi lambene wong sing tukang adu-adu ki kena pasal orang lho.
0: Aku kira ora adu-adu apa katane wong mau kowe le
1: omong. Ya kok ngono kuwi ya kok ngono kok ora usah domongke.
0: Ana nyatane wong jujur kok aku kuwi. Wong iki nek jujur kurangane apa?
1: Ayo kono, kono.
0: Mulane iki nek arep
1: dadeni sing antek. Mubiar-mubiar.
2: Kowe kita undang apik-apik tak ajeni. Aku nek ngundang biyen nak meng palpil-palpil ngono
1: wae. Njur ngopo?
2: Aku mergo dadi bojomu muni pakmu ya sok muni
0: kakang. Apa mbokmu ngono mbok pisan-pisan.
2: Mbokmu ki mbokne sapa manak?
1: Mbokmu sing disebut mbokmu sapa?
0: Nek undang-undangane
1: sing disebut
0: pakmu ki mesti mbokmu.
1: Seprene-seprene ya ming gulang-gulung ya ming loro selo tanpa tambah penduduk e. Madem aku ki ya kepengin kaya wong-wong kuwi.
2: Iki madhep rene to.
1: Kalau ditampok kuwi apa tenan anake jantan apa.
2: Ming tak tiliki wingi sing ditamplek karo sing sapa kuwi kok endi?
0: Kuwi ganti wae kuwi lho.
2: Iki.
0: Heeh. Wis gosong kuwi apa?
2: Kok tipake tangan isih ya?
0: Isih.
2: Oh, dudu-dudu. Dangkal iki bulane.
1: Wis ngono doang.
2: Iku ora nesu iki men. Soale tak demokke kok bluduk ngono lho.
1: Aku tak nandangi gawean liyane wae.
0: Sik aja nesu.
1: Wong ora aku mung arep
0: lumo. Gampang neson. Wong nesu ki ora apik kedadian. Sing
1: ngomong sapa? Nek ora ana wong nesu,
0: ya nesu kena wong kuwi hak.
1: Lha iki mumpung aku ki iso ngunek-ngunekke ngono lho.
0: Ora
1: ora aku
0: adate ya ketakut sing mumpung.
2: Ya ngene.
1: Bisa gedakan ki tak wanek-wanekke.
2: Oh sik ta madhep pemrene rungokno leh ku omong iki.
0: Nek rungoke aku ping kuwi.
1: Ora iki. Atau aku nyantel ke udut wae.
2: Aku mengharap njaluk ngapura.
0: Benar.
2: Mergo aku tok kira nek aku ki nyepeleke sampean. Ning jane le nyepeleke ki ra ana sebabe. Adate sampean ki sok nyepeleke, sok gampange wong, sok ngapusi. Lah aku ki ya nek sampean ki semapu tenan ditamplek wong tenan. Nek ora aku rak ngopo ninggalke ngomah nang padepokan yuk mrene. Ngomah gaweane akeh, ngurusi wedhusmu pirang-pirang. Ya. Saiki aku njaluk ngapura ya nono luputku ya Pakmu, sesuk ora
1: arep tak bali. Ngapura wis, tak ngapura ning kowe ya. Tingkae dirubah.
2: Lho aku ngopo?
1: Saiki ya mau aku nek kowe nganggo tapih kok ping separo
2: dengan
1: aku tapi tekan ngisor
0: monggo monggo monggo.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Wit klopo, tulodro, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi, yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santosa pikire. Tegese pawongan kang santosa ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistra. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woi, blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha, tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokal ala. Wit klopo nalika katempuh maruta, blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-yawe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampito yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirani, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepodo-podo titah. Wit klopo kang luwih saka siji, mongko kang luwih tuwa umure, mesti ngingset awake perangan dhuwur, menehi kalunggaran papan mureh wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake
1: yen wit klapa iku lumuh cecongkran nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhe ngrembuyung aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Nanging kosok balini yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klapa, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klapa kang darbe sawegung piguna. Jalaran saapi-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyan.

Nuwun Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-Uyun Siang. Sesarengan kalian Nyi Condro Lukito, wekdal menika sampun sumadyo, caos panglipur wonten ngarsa panjenengan, kanthi ngaturaken gending-gending Jawi, lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Butoyo, badhe kaaturaken gending kapisan, Ungeling gending lipur sari kalajengaken srepek kaisi rambangan kinanti megatruh asmorondono tuwin pocong slendro padhet manyura. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Sutresno budaya cekap semanten kiaran uyun-uyun siang wonten ing wekdal menika mugi-mugi saestu dados renaning penggalih lan panglipur sewentawis. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.
1: Ingkang kabiyarsa menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya sakmenika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa nuran wa bushra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para sedherek budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedaya puji panglembono kunjuk wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Wonten wekdal sonten menika monggo kita sinau dhateng babagan agami Islam. Tentu badhe nyinau babagan ingkang klebet peranganipun panyuwunan wonten ing anugerah-anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Setunggalipun diwucal wonten ing sonten menika kita aturaken kalimahipun saking Syekh Ibnu Athaillah ingkang ngaturaken liukhaffif alamal bala alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mublil lak falladhi wajahatka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiyar liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi annahu subhanahu wal mubli lak falladhi wajahatka minhul aqdaru walladhi awadaka husnal ikhtiar supaya ujian iku iso krasa enteng seliramu kudu mangerteni menawa Allah kang menehi marang ujian seliramu dat kang netepake werna-wernane takdir marang pribadimu yaiku dat kang tansah menehi pilihan kang paling apik. Para sedherek kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula panjenengan boten pun parengaken gadhahi sikap latah utawi gadhahi sikap ingkang lemah menawi kula panjenengan nyadari pilih nikmatipun Allah menika tansah sinambung. Raosipun kesedihan menika namung sifatipun sekedap ingkang kula panjenengan dadosaken minangka kangge pasinaon. Pramila pun panggi menapa sedhasipun ingkang dados sebab makna lan pesenipun saking saben-saben ingkang pun raosaken pribadi menika ngrasakaken awrat ingkang pun alami. Kula panjenengan mesti badhe nemokaken punapa ingkang dados pepesthenipun Allah. Allah taala tansah milihaken ingkang langkung sae kagem pribadi kula panjenengan. Senaosa wujudipun mbok pilih mboten kula panjenengan remen dhateng perkawis menika. Lan saben-saben pilihan ingkang pun tetepaken Allah dhateng kula panjenengan mesti badhe sarujuk kalian kahanan kula panjenengan. Ampun ngantos kula panjenengan justru dadosaken menapa ingkang dados pepinginanipun piyambak menika malah justru sanginggilipun saking punapa ingkang pun tetepaken Allah taala. Karena menika nggadhahi makna bilih kula panjenengan menika lajeng nangletaken takdiripun Allah. Panci kedah pun tampi minangka bagian saking rahmatipun Allah. Menapa kemawon ingkang sampun dateng saking ngarsa dalem Allah. Menika ingkang badhe ndadosaken kula panjenengan ngraosaken enteng lan tetep saged tegak anggenipun mlampah wonten ing perjuangan. Para sedherek budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saking bab menika kula panjenengan saged mendhet suraosipun pilih wonten ing sikap pribadi ingkang asring nyuwun dhateng Allah taala menika kula panjenengan kedah nampi dhateng sedaya pepesthenipun. Amargi ketetapanipun takdir dhateng kula panjenengan menika ingkang ndadosaken pilihan kula panjenengan badhe milih dhateng kawontenan pundi. Senaosa perkawis takdir menika badhe pun mangertosi saksampunipun dumugi saksampunipun pun tindaki.
lan ingkang dereng pun tindai menika tentu dereng saged pun aturaken takdir. Artosipun kula panjenengan mboten mangertosi dhateng kahanan punapa ingkang badhe dhateng. Saking bab menika para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, monggo kita tetep ngadahi pangajap sedaya punapa ingkang pun tegasaken Allah menika setunggalipun peparing. Malah kula panjenengan asring ngadahi setunggalipun penggalih pilih kelembutanipun pangeran utawi perkawis ingkang dadosaken remen dhateng kula panjenengan menika asring menika mboten saking takdiripun Allah. Menika menawi nggadahi pamanggih ingkang makaten dadosaken minangka lantaran menawi kula panjenengan nggadahi cara pandang ingkang cupet. Dados saben-saben pujian kagem Allah menika tentu badhe kairing ganti ujianipun Allah. Namung krono imanipun ingkang cethek menika kula panjenengan kata anginipun selak dateng kawontenan menika. Menika setunggalipun ketentuan Allah, menika bagian saking kesempurnaanipun rahmat Allah Ta'ala. Selaras wonten ing sifat jamaliyah lan jalaliyahipun Allah ingkang abadi. Raosipun sekeca ugi perkawis suksesipun ugi kekayaanipun menika setunggalipun paket kalian ujian kesedihan lan kegagalan ugi kemiskinan. Batas ing antawisipun kahanan menika inggih menika raosipun cemas wonten pribadi kula panjenengan lan wujud kekiranganipun menika setunggalipun kebutuhan kula panjenengan dhateng Allah Ta'ala. Dos pundi kula panjenengan saged pun sebat tiyang ingkang gadhi kesabaran menawi kula panjenengan mboten nate lulus saking ujian sabar. Tentu wonten perjuangan, wonten pengorbanan. Perkawis ingkang mbok pilih keras ugi supek menika kedah kula panjenengan peksa dhateng pribadi menika. Supados saged nglampahi lan spikato rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menika antawisipun panyuwunan kula panjenengan wonten ing salebetipun panggesangan menika tentu nggadahi pangajap dos pundi pribadi kula panjenengan menika tansah nggadahi kesyukuran dhateng menapa kemawon ingkang pun tetepaken Allah wonten ing salebetipun panggesangan menika. Ingkang dados syarat utami menika nampi dhateng pepesten menika mboten pun parangaken selak. Selak menika nggadahi makna piyambakipun mboten purun nampi. Ateges piyambakipun langkung nginggilaken menapa ingkang dados kekarepanipun ingkang dados tujuan pribadinipun. Menawi pribadi menika nggadahi sikap taslim dhateng Allah, menika saged mapanaken kanthi saestu pribadi menika wonten ing makom punapa kemawon. Tegesipun dados abdi minangka utusan khalifatullah wonten ing bumi, menika nampi dhateng punapa kemawon ingkang pun tetepaken. Lajeng wonten pitakenan menapa kula panjenengan mboten pun parengaken nggadahi pangajap setunggalipun perkawis kedadosan ingkang miturut kula panjenengan sae tentu pun parengaken, nanging titah ingkang kalampah mangke lan ugi ketetapan menika mboten saged kula panjenengan sela. Malah keporo selakipun dhateng ketetapan menika saged mlebet dhateng peranganipun tiyang ingkang mboten purun nampi dhateng takdiripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika perangan saking qadaripun Allah wonten ing rukun iman ingkang nomor 6 nampi dhateng takdir sae menapa awon saking ngarsa dalem Allah Ta'ala. Amargi kathah peranganipun tiyang ingkang mboten purun nampi dhateng ketetapanipun menika lajeng pun wastani piyambakipun rumaosipun langkung inggil
menawi pun sebat langgung inggil wonten ingkang nyebat malah iso ngluwi marang ketetapane Pangeran Allah Ta'ala. Sikap kados mekaten menika mboten pun leresaken wonten ing agami. Justru kawontenan ketetapan kadonyan ingkang sampun kalampah menika setunggalipun kepastian ingkang menika titah pun terbipun. Lan menawi kula panjenengan selak datang ketetapan menika boten badhe ngraosaken penggalihan lan ugi kawontenan ingkang sekeca wonten ing pangesanganipun. Kados dene tiyang menika langkung gadhahi sikap keangkuhan, gadhahi sikap pribadinipun duweni sikap gumedi, umuk, takabur lan sak piturutipun. Nanging menawi tiyang menika purun nampi dhateng ketetapanipun, tentu wonten ing pangesanganipun menika badhe ngraosaken keindahanipun wonten pangesangan. Nah, indahipun pangesangan menika pun seranani kalian iktikadipun dhateng kesaenan. Lan iktikad dhateng kesaenan menika badhe pun tedhaken Allah wonten ing kawontenan ingkang sampun menapa tindaki. Nah, contohipun piyambakipun tentu badhe pikantuk keselamatan rikala piyambakipun umpaminipun nitih kendaraan wonten setunggalipun mergi, nenging ujug-ujug piyambakipun pun tabrak tiyang sanes. Ingkang tiyang sanes kala wau mboten nggadahi sikap utawi pribadi niatan badhe nabrak. Rikala pun tabrak menika tentu kula panjenengan asring mboten purun nampi. Nanging menawi pun aturaken kalian tiyang ingkang nitih kendaraan kala wau piyambakipun mboten nggadahi panyejo, tentu kula panjenengan ugi badhe ngraosaken bilih perkara sing ora disejo kuwi ya ora dosa. Mila ingkang pun aturaken namung ngati-ati yo aja kesusu lan sak piturutipun. Lan kula panjenengan tentu penggalihanipun badhe sekeca awit menika dados kodaripun Allah. Nanging menawi mboten purun nampi dhateng ketentuan menika, berarti kula panjenengan nggadhahi ego, keakuan, rumaos langkung leres lan sak piturutipun. Dados tiyang ingkang nggadhahi sikap keakuan utawi ananiyah ingkang inggil menika nggih wonten sak lebetipun panggesangan mboten saged ngraosaken pekoleh lan kenyamanan wonten ing panggesangan. Malah keporo menawi perkawis menika pun raosaken pun pikiraken saben dinten menika badhe nyiksa dhateng pribadinipun. Dados panyiksanipun pribadi wonten ing panggesangan menika namung pun seranani pun sebabaken saking pribadinipun ingkang boten purun nampi dhateng ketentuan. Kathah pirangan tiyang wonten ing dusun wonten ing panggesanganipun nggih cekap artosipun saged dahar, saged ngunjuk, saged menapa tumandang wonten ing masyarakat. Nanging wonten ing batosipun nggadhahi raos remen dhateng peparing lan titahipun Allah. Piyambakipun badhe sekeca nindai panggesangan menika limrah tumrapipun tiyang rikala pun paringi kacekapan. Nanging ingkang kula panjenengan asring pirsani wonten ing masyarakat elitis ingkang asring pun sebat dheweke sugih, dheweke duwe pangkat, nanging pribadine ora tau duweni rasa kepenak, mung diburu karo hawa nepsu, ora tau trimo marang apa kang ditetepke, ora trimo ni marang apa sing dadi ketetepane, dadekake cungkrah ana ing sikap batine marang realitas utawa kasunyatan ana ing panguripane. Mila anggenipun nglatih dhateng babagan kesaenan menika kados dene para winasis ingkang ngaturaken, menawi piyambakipun tetungo dhateng Allah
lajeng pinaringan ijabah, piyambakipun ngaturaken syukur dhateng Allah Ta'ala. Ing menapa ingkang pun suwun menika saged katumugen. Nanging menawi panyuwunan ingkang pun suwun dhateng Allah Ta'ala mboten sarujuk kalian penggalihanipun pribadinipun tiyang kala wau, piyambakipun badhe ngaturaken kula tetep muji syukur langkung kathah dumateng Pangeran Allah Ta'ala. Amargi pilihanipun Allah Ta'ala menika mesti langkung sae tinimbang pilihan kula. Nah, menika sikap ihsan pribadi ingkang tansah ngibadah dhateng Allah ngados dene mirsani Allah Ta'ala, menawi mboten saged mirsani yaktos Allah ingkang tansah mirsani dhateng kula panjenengan sedaya. Menika para sutresna budaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingkang kula panjenengan sinau wonten ing salebetipun pangesangan menika, pilih menika kalimat-kalimat ingkang pun tegasaken kanthi lelomban ana ing perkara kang apik, fastabiqul khairat menika dadosaken al khairat fi kulli amalin, yaiku iso nindakake kebagusan, keendahan, kebersihan ana ing saben-saben amaliae. Dados kepribadian menika mangke saged ngrasaken dos pundi wonten ing penggalian menika saged katentreman, karaharjan, ugi kenyamanan badhe pun tindaki krana menika anugerah ingkang pun sebat suwargane donya. Nanging menawi piyambakipun boten purun nampi dhateng menapa ingkang pun tetepaken, piyambakipun badhe kesiksa saking perasaan lan ugi mawerni-werni ingkang dados kekarepanipun menika, justru menika klebet peranganipun ingkang pun sebat nerakane kadonyan. Sing sapa wonge durung iso ngrasake swargane donya, ora iso ngrasake swargane akhirat. Setunggalipun ulama ngaturaken bab menika supados saged tansah menapa didik pribadi istiqomah dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten para sedherek budaya kaum muslimin wal muslimat, monggo dedep dhateng Allah Ta'ala, mugi-mugi tansah pinaringan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat ya qadhi al hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6, saged ugi ing aplikasi

0: Koko Prabu ngaturi kasugengan sarawu Koko Prabu wonten Sipinggil Binaturoto Mendro Prastu. Nampi pamujinipun Yayi Samyadi boten manggalan setunggal penopo. Syukur bagi sewu. Jeliteng kakangku podo Basuki. Yuy, dimasino kaya ora ana alangan sawijiku. Koko Prabu ngaturi kasugengan Arjuna yu. Senajan kula ngaturi kasugengan Koko Prabu, kula nggih ngaturi kasugengan Koko Prabu. Kembar tak tampa.
1: Raden kula pun Antarja nggih ngaturaken pabekti Panjawa Prabu.
0: Antarja lan Gatotkaca tak tampa. Koko Prabu, kados pundi Yai Samyadi? Pilih pedal menika. Para kadang amarta nampi pacoben saking ngersanipun Gusti ing murping dumadi. Ingkang medal menika kawujudipun pusaka tiga murca saking mbanen. Ingkang minangka pikukuhing negari nggih namung pusaka. Mila saking menika kula sumanggahaken Koko Prabu ruwet rentenge praja Ngendro Prasto. Awit Ngendro Prasto ugi kanggep kados dene Dwarati, Dwarati ugi kados dene Ngendro Prasto. Mboten wonten sanes ingkang saged ngluwari ruwet rentenge praja namung kejawi Koko Prabu Dwarati. Saged ibu Bathara Yai Samyadi. Kula menika ugi namung jawat titah lumrah boten saged tumindak menapa-menapa namung kula nyuwun dumateng para kadang amarta ampun ngantos randhat anggenipun nyuwun marang Gusti Kanmur ping duwat. Mbok bilih menika namung pacoben ingkang nami pacoben mangke tamtu badhe kundur kados wingi. Kulopi tatus bilih panguasing diwo menika kedah dipun pitados sak sinten kemawon klebet para kadang-kadang amarta lan Dwarati. Dimas Arjuna kepianggonku utusan marang Dimas apa dene putraku Gatotkaca lan Antarja. Aduh Koko Prabu wonten lepat nuwun lumutri sesamudra kalaksan iya ora dadi apa Dimas. Rikala kula supados ngupadi murcanipun pusaka ngamarta kering ngantos tepi anggen kula lumiyat saking karang kabulutan kula kepanggih Gatotkaca kalian Antarja sasampunipun gambahipun matur ing ngarathah bilih wekdal menika wonten salah tunggaling pertapan Sela Kencana wonten salah tunggaling pendhita ing apeparat begawan Dewa Sekti malah ingkang putra Gatotkaca ugi Antarja sampun bondo yudha nanging boten saged ngawonaken pendhita kewau. Ing mriku wonten salah tunggaling wujud Kendhagaraja nggih kanugraning Jawata ing saged kaboyong mbok bilih mangke saged medhaken wonten pundi murcanipun pusaka wonten ngamarta. Dimas ana pendhita kang keparap Dewa Sekti iku mau wujude Kendhagaraja. Iye Koko Prabu mbok bilih mangke malah saged minangka gantosipun pusaka ingkang murca saking ngamarta.

0: koko prabu katus pundi pilih kawontenan ing ngendro prasto makat.
1: Uyi,
0: boh pilih gendokrojo ingkang mapan wonten ing pertapan silo kencono saged kaboyong wonten ing ngamarto. Antorjo, kula kanjeng prabu. Apa bisa kaboyong ana ing ngamarto? Nggih saged. Ananging wonten bebananipun apa pitukane? Menapa ing mriki wonten punakawan?
1: Kaya ora ana.
0: Wong menawa ora ana punakawan ingkang sowan ana ing sitinggil dinaturata. Nggih menawi mboten wonten punakawan kula badhe matur wonten ngarsanipun Kanjeng Prabu. Matur kan Tutkaca apa dinantarjo? Gendogoro itu sakit kaboyong wonten negari Mindroprasto anangin sauger sampun dipun tumbali raipun Petruk Kantong Bolong.

kakek di jengan. Garp. Kok kucuk-kucuk aku harus dipateni. Aku lagi nyimut. Pengen rabi, pengen di mobil, pengen di kol. Aku kok harus dipateni ngono wae. Aku mau pak. Mending aku minggat kok kene. Eh. Lagi tidur piye iki rek. Turun celukan. Bendoro Kresno. Mah. Datak. Angger wong tuwa iki ngomong lali-lali ngene iki. Wis ben mar, kadang wis tuwa kowe kuwi, mulane kuwi. Kakang Semar ono apa? Kula mboten tegel. Iki njuk luar ngomong apa karo Petro? Sido dipateni apa ora? Pripun iki? Tak kandhani Kakang Semar ya. Rungokno. Ning aja nganti krungu anak-anak. Heh, monggo. Wel. Pon, nggih. Pon kula paham. Paham kita kecil ngerti. Mono tak diterangke. Wes Petro, kowe mengkari gelem apa ora? Ora, Pak. Yen ora gelem tak ingel-ingel kowe.

kok isa-isane kowe mlebu ning kamarku nganggo penyamaran barang. Aku tobat Kakang Semar, aku tobat Jono. Ora tobat-tobat kepiye? Upama kowe iki ngaku durga ken ora manduk. Upama kowe ngaku durga ken ora njupak tak glembok alus-alusan wae. Ora kowe kok dadi nyamun ning Amarta karepmu piye? Aku bakal minangkane apa kang dadi penjaluk anak lanang. Dewa Srani kang bakal gayuh minangka lanangi jagat. Ora ngono. Lanangi jagat kuwi ning bendaraku Janaka. Kok Dewa Srani bakal gayuh lanangi jagat. Sing karepe gelem minggat saka Ngamarta ora. Yen gelem minggat aja takon, aku tak mlayu Kakang Semar.

iso mateni Petruk pun. Jebul Petruk niku durga ora urus. Lah nek umpama aku durga ket mau ora njuk tak gawe apike piye. Kota rembug kota. Tak lunga. Karpe piye kok lumebu ning Amarta? Nika badhe gayuh. Gayuh putranipun diwasani. Iku badhe gayuh tumrap lanang jagat. Yen mangkono. Ayo mrepeki ning pertapan Sela Kencana. Dijaluk Kendhagaraja saka atane Begawan Dewa Sedhih monggo kula dherekaken.

Lah tak sawang-sawang ket mau kok kaya dudu pendito tenanan. Kok ketok apa wae? Ambune iki lho to, penguk-penguk piye? Kok iso kowe ngetutake Gendogrojo? Siwa Kresna, apa wis anggeni? Iki yen ora tak tutake malah mbok menawa iso kecekel wong kang duweni watak angkara budi candu. Ora tak tutake Gendogrojo iki aku ora ngerti sine wae. Yen mengkono mongso bor aku tak bali randu gumro sing ati-ati wis anggeni.

0: Rino do sekongkol. Nera tak tutke malah engko kelangan iki wo. Lah kowe tak kon ganti klambi kok malah klambine wis anggere ra apa-apa sakane. Maton aku kelambenan. Lah iki ingkang nempuh karang kabutan isih siji. Awit wektu iki Petruk temekan ing pati. Ayo rata repot-repot ku bago kon rabeni bojone. Anake kon ngupeni Gareng, bojone kon ngupeni Bagong. Engko sing nom lore kon ngupeni Bapak, ngono Pak?
1: Yo.
0: Asito aku.
1: Tunggu ngisor, nggih.
0: Oh, dadi wong telu wis anggene Petruk. Antasena iki do neng kene iki.
1: Kula nggih mek dijak Ndrantasena kali wis anggene kok.
0: Wong mek kupat tau yo kula mriki mah dadi ngeten iki. Sesuk menika yo pamitan. Ajeng pamit cinten. Bojo kula wis purik, anak kula purik. Bendoro-bendoro wong kali Ndrantasena kula dijajat rasa pamit. Aku kula ora pamit. Ini kan kok aneh. Yo sen mengkono gandeng Gendogoro Jawa sekatekel. Tak boyongo nang Endro Prasto kowe bali nang papanmu dhewe-dhewe ngesake dawuh.

0: Ratu ing Parang Kencono.
1: Kowe Ratu ning Parang Kencono. Sopo kang dadi kesulungan?
0: Prabu Dewa Pratala. Kowe sopo?
1: Merku Dora.
0: Kendogoro Jo tak jaluk
1: kutipan sikil rampung ya.

Kayi samyaji kula koko prabu. Kados sampun pudhar wonten ing praja Ngendraprasta. Ateges ugi sampun pikantuk kepadang. Dworati ugi ngamarta. Saengga dal menika monggo sesarengan nyuwun marang sing jawata mugi-mugi lampahan menika tansah rahayu ingkang pinanggih. Lan monggo sesanti dumateng para kawula lan para nayaka praja mugi-mugi sasampunipun wonten lampahan menika enggalo pikantuk karajan tepinir ing sambikala sesanti rahayu ingkang tansah pinanggih.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno budaya sampun kabiyarsa minitrama legenda Barong Landung ingkang dados cariyos wonten wekdal dalu menika salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran pendopo.

0: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta. Leluri butuh Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Mi Chongdo.

0: Jan, Yogyo ki Jan, dalane rame banget. Belanjanku oke, pokoknya komplit tur pepak. Wis ono Blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo? Pokoknya iki kabeh wis tak tuku kabeh.
1: Kiri, pon, mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
2: Pak, iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
3: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
1: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregangku iki do mundhak.
3: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki sing marai regan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai ke

0: 아주 부 아줌매 아줌매가 여기니
1: 아 고고이 라 왜 소멍 아 막 두어 고이 ngati-ati ora sah kakean lunga metu lunga angin kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim
1: ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: Iya, mau turu. Supaya terwaca ngening sun mundut pelaporan tumenggung kekaruni ingsun paringi dawuh maju ngeri suwar.
1: Sendiko.
2: Iyi, sendiko Sang Prabu.
3: Sendiko ngestakan dawuh.
1: Gini, gini, di.
2: Iyi.
0: Narawangsa.
2: Dari kula Sang Prabu, Brawijaya.
0: Cetha dawuh timbalan ingsun nalika semono. Apa wis sira rampung kenggonira paring keterangan ana ing Lumajang ngrembug ora suwani dipating gerati.
2: Bareng munjuk Sang Prabu.
0: Ya.
2: Dawuh timbalan dalem sampun kula aturaken wonten ngesanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi. Namung kepareng kula caos wingi. Saksampunipun Kanjeng Adipati Raga Jampi nyagai dawuh timbalan dalem, awit keparengipun badhe lumarep wonten ing Kadipaten Grati ngersakaken prajurit Lumajang kemawon ingkang kakanti. Dene prajurit Mojopahit namung sapirangan pinangka seksi lampahipun Kanjeng Adipati Raga Jampi sinuwun.
0: Ngono.
2: Dalih.
0: Apa sebabe nampik prajurit Mojopahit supaya ngiring lakune Dipati Ngrati Lumajang ana Ngrati?
2: Nih, menawi perkawisipun kula piyambak boten saged matur Sang Prabu, awit mila Kanjeng Adipati Raga Jampi boten paring katerangan perkawis menika.
0: Ya. Rayoga nenggendro ngadep.
2: Lali sendiko.
0: Sandar Wiguna.
3: Paring dawu sinuwun.
0: Apa sira bisa caos pelaporan kang cetha marang ingsun? Piye nggone lumarap Raga Jampi nglarah ora suwane Dipati Ngrati menak Bandar Subali?
3: Mila sedaya dawuh. Dalem sampun kula estokaken. Kulo sampun kelampahan matur wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Raga Jampi. Sekawit dawuh dalem supados nyawisaken prajurit Mojopahit mbok bilih sakwanci Kanjeng Adipati Raga Jampi ngersakaken. Namung mila leres unjuk aturipun Yayi tumenggung Narawangsa menika bilih Kanjeng Adipati Raga Jampi mboten ngersakaken bebantu saking Mojopahit. Menawi kula tingali sajakipun Kanjeng Adipati Raga Jampi pancen ngenthengaken bobotipun Adipati ing Grati sinuwun.
0: Oh ngono.
3: Iki.
0: Ning tumeka saiki durung ana keterangan. Grati ku niat mirong kampuh jingga apa pancen mung ana ribet? Ngene ora sih bocas ana ngersani ingsun. Teko Raga Jampi durung atur pelaporan ana ngersani ingsun.
3: Tumeka sak menika dereng wonten pelaporan prajurit sandi. Kados pundi Kanjeng Adipati Raga Jampi anggenipun nak yenaken dateng Grati sinuwun.
0: Mau doro?
1: Lun kula sinuwun.
0: Piye tetimbanganira?
1: Inggih.
0: Ingsun mangu-mangu marang TKT Raga Jampi.
1: Inggih.
0: Teko nganti saiki durung ana keterangan kang cetha.
1: Inggih. Ateting sampun Yayi Dipati Raga Jampi menika inggih tanggel jawat perkawis ngemban dawuh timbalan dalem. Menapa menawi kula suraos anggenipun mboten purun inggih nganti perjurit saking Mojopahit. Menika kula kuatos menawi inggih perjurit dipun Raga Jampi menika dipun mestani perjurit ingkang kirang kiat. Pramila ih tanggal jawabipun Raga Jampi badhe ngrampungaken perkawis menika kanthi kekiatan. Lajeng sak mangke menawi ketingalipun kok dereng saged rampung ngantawisipun wekdal semanten kalian sak menika sampun sak wetawis dangu, kula kinten niku wonten perkawis sing tak perlu dipun rampungaken.
0: Iki kang ingsun sumelangake.
1: Menawi wonten kepareng dalem Sang Prabu,
0: ya.
1: wonten pareng dalem kula ingkang badhe mbuktekaken kados menapa lampahipun raga jamping teng mundi dawuh timbalan dalem wonten ing grati menika.
0: Yen sira linggar saka Majapahit hingsun saya tido-tido penggal hingsun. Sira aja ninggalke hingsun mau duru. Sebab durung ana warta kang cetha. Piye tanggape Ngrati marang negara ing Majapahit? Mung ana ing kono pancen lumajan sira go jampi sajak ngenthengake bobote Dipati Ngrati. Iku sak temene kurang becik lelakon kaya ngono. Hingsun anggep sedhithik kongas Dipati Raga Jampi. Ngono-ngono yen tumeli ana keterangan kang cetha, banjur bisa caos keterangan ana ngersani ingsun gawe padhanging petenging negara Majapahit. Sok iki. Upama ingsun matah temenggung sak kloron sumusul ning Ngrati. Golek warta kang cetha, piye kang dadi tetimbangan ira?
1: Nggih, nayogyani sanget tawit lajeng tumuntun pikantuk keterangan kados pun diterkai pun Dipati ing Ngrati menika.
0: Ya. Narawangsa,
2: dun kula sin.
0: Lan Sandra Wiguna.
2: Nggih, wonten dawuh.
0: Ora ngambali dawuh ingsun. Sira budhalo ana ing Ngrati golek keterangan kepiye sak nyatane nggone raga jampi nindakake dawuh.
3: Sendika ngestakaken dawuh.
2: Pareng yun pamit sini.
0: Ya. Mau doro cukup dawuh timbalan ingsun.
1: Nggih. Sendika madal pasilan Sang Prabu.

0: bayar cendek banget ya.
1: Hei. Ya semono kuwi kok.
0: Wis bener ya?
1: Bener.
0: Kayane rumah saku.
1: Arep cendek kok nek pas ya kepenak.
0: Kaya kaya lek ku kanu meh wae nglokor iki mau.
1: Kowe kecendek rumah saku kecendek.
0: Heeh, oh, kaya nglokor. Ono kuwi lho.
1: Oh, nek aku cendek mau pas aku.
0: Oh.
1: Kepenak. Sing penting ki lek nglakoni ora abot. Iso ngangkat laras yo beda sithik ning ora ketara. Ada?
0: Ya ya ya. Parang kabeh iki ku kudu gelem sinau kok ya.
1: Mong sinau ki ora ana watese. Senajan awake dhewe iki wis kliwat umur, ning sinau kuwi mau baku. Nggo nambah pangertene awake dhewe, nek ketemu sapa wae ben ora kaku.
0: Apa meneh awake dhewe iki abdi?
1: Weh, heeh.
0: Abdine piyayi, ya ta?
1: Iya.
0: Kudu iso nglungguhke, basa wae sok kleru-kleru aku kuwi.
1: Piye kleru ning kono apa? Kowe tau kleru apa?
0: Wong nek karo bapakku dhewe digentak-getak aku mbiyen.
1: Apa?
0: Ayo. Pak niku nek ajeng turu, kula ajeng sare ngono kuwi. Bener aku iki.
1: Ya wis salah. Wong wis dikandhani awake dhewe iki ora usah diunggul-unggulke. Sing baku nek ana tamu ngono ya luwih diunggulke tinimbang awake dhewe.
0: Ning ana meneh sing daerah iki awake dhewe sok ora ngerti karepe ngono kuwi.
1: Apa?
0: Bangsa tapel wates kulon kuwi. Sing nggon ngono kuwi nggon daerah teh kuwi Slawi wong ngendi?
1: Piye?
0: Aku tau medayoh ki, aku gumune. Donake hari ku nak ajeng gleleng-gleleng ngono kuwi.
1: Mbah, mongko cara ngedhewe gleleng ki kemaki ya.
0: Ha iya.
1: Njur kowe gleleng nang kono ya gila-gilu kan.
0: Aku ya gumun tok mongko wonge wuta. Sing tawa ki wonge wuta, niku Mas ajeng gleleng-gleleng ya. Wah, angko pawe aku glelengan wonge ra weruh aku.
1: Anjir?
0: Bulannya cara kono ki gleleng-gleleng ki turun.
1: Oh.
0: Dadi Mas riku nak ajeng sarean ngono kuwi. Ning ngono iki mriku Mas nak ajeng gleleng-gleleng.
1: Terus wis kemaki kae kuwi.
0: Ana niku gumun ki wong e wuta ki jare
1: piye. Arang jenenge desa mawa cara, negara mawa tata. Ha wong ora ada daerah lor kono wae ming dodok wae wis beda kok.
0: Piye?
1: Ndrok riku.
0: Ndrok.
1: Ndrok ki ndrok.
0: Oh, kok lajeng ndrok ngono.
1: Heeh.
0: Kowe dek ndrok nang Kudus kae tak tunggoni rong jam ya.
1: Mula ya awake dhewe sinau karo kahanan. Mergo kene iki senajan mung sak kabupaten. Ning rak sok ana tamu. Saka mancanegara, sok ana saka Majapahit. Ya awake dhewe kudu sinau karo kahanan. Dadi nek ana tamu iki ring ngadeni iki manut bendoro sing dawuh. Ora meng nganggur abdi njur dikongkon mrono mangkat kongkon mrene mangkat ning ora ngerti dunung iki kleru ngono.
0: Iki ngono yo. Iki nek oleh lho ya nek oleh nggon aku ki nak sampeyan arep merti desa. Arep merti desa. Aku kan dadi kon dadi pengarep.
1: Oh, mamamu desa kono.
0: Kon dadi pengarep kuwi anu nginau bocah-bocah kuwi do tembang-tembang kowe iso ora?
1: Aku nek upama dikeparengke pamit, aku melu gelem kok kowe tenin.
0: Iso apa kowe?
1: Weh, ayo iso.
0: Bosan nembang-nembang iso.
1: Ya iso wae. Ya apa dhisik? Mun nek kowe ngarani sing angel aku ora iso ya iso. Nek sing gampang-gampang nek.
0: Iki mau nganu.
1: Lha mar anake apa ta kok nganggo nembang barang?
0: Oh, pepak-pepak. Ono sing kuwi ngenene anu. Nganggo joget-joget terus tembangan.
1: Sing iso-iso ya.
0: Sing cah cilik-cilik bocah-bocah kuwi ya. Ono njur.
1: Apik kuwi aku melu kapan ta kuwi?
0: Aku meleh nyegowe aneh-aneh kok yu.
1: Apa?
0: Anak cah cilik iki ora kaya wedang.
1: Weh. Ayo dikeki wong ngelak kok.
0: Weh, kuwi nek cah cilik mung sukoke karet.
1: Karet nggo apa?
0: Ayo nggo dolanan kae lho nek disambung-sambung njur. Do mlumpat-mlumpat kae apa jenenge?
1: Oh. Apa jenenge? Aning bocah kuwi malah luweh wigati mergane ngopo delok-delok sok nangis. Kuwi kudu disediani.
0: Nah, sing tuwa-tuwa disuguh wedang. Durung tau ngerti ta kowe? Jenenge wedang sengkuni.
1: Lha tuku ngendi kuwi?
0: Aku gaweke.
1: Ana apa?
0: Wedang sengkuni iki mung sepele, wedang jeruk ning sing kecut banget kaya ora nggo gula.
1: Jur.
0: Kok angger dempe seruput, Jur. Wonge ngono kae lho.
1: Apa sengkune kuwi ni ngono.
0: Enak nggon wayang wong kan angger sengkune ngono to.
1: Ya ora ana kok wedang sengkune, wedang tiongke bareng ki ana ning kuwi ming ketelai nek janjane ora.
0: Nah aku sak senenge wedang jahe kok aku.
1: Wedang jahe.
0: Piye nek kowe nglatih nembang iso ora? Apa tembange sing kowe iso nggo bocah-bocah?
1: Lah ya ming dolanan sing kuno-kuno sansur kulonan mah.
0: Wis lendro, heeh.
1: Ora kuwi apa?
0: Iki lepok anu apa kuwi?
1: Pelok.
0: Ha kaya kowe kuwi, pelok.
1: Nek apa wae nek?
0: Pelok jarene. Apa? Apa yo sembange
1: sing bocah-bocah? Sing pelok. Nunggang sepur kruthuk, ngono kae ya pelok.
0: Ning cocok ora?
1: Ha piye-piye? Kowe ngadeg to dadi kancane bendo preso.
0: Nunggang sepur kruthuk.
1: Iki apa?

0: Jenggleng Ceces Jenggleng Macan kelingan biyen isih cilik aku.
1: Wah, dolanan kok ngene iki nyenengke.
0: Kopo kowe.
1: Kok sik hop. Aku tak anggone ndang sik.
0: Oh ya.
1: Aku kok capek dadi kupu ya?
0: Ya.
1: Wes, kok sik aku tak ning dhuwur watu dhisik.
0: Oh ya.
1: Kok capek aku arep tok incup. Ya. Ya ra?
0: Heeh.
1: Nek tanganku wis megar ngene iki kitir-kitir.
0: Kok nek ora iso dicup ya disawat nganggo watu.
1: Oh, aku mah aku nang aja elek-elekan.
0: Ana kangelane nyekel.
1: Wes, aku iki aku jenjet lho.
0: Wes, ngomong meneh ora?
1: Ora, iki
0: tak. Kok cuma aku wiwit kowe omong wae.
1: Ra, yo.
0: Pancen lambemu iki miwir kok pancen.
1: Iki aku rada jengking ngene iki ya.
0: Wah. Ora sanjeng-jengking ngono kuwi.
1: Kupu iki agak nyucupi madu kok yo.

0: Awang kowe iki lemu joget ya ora samuter-muter.
1: Kupu sih.
0: Manggon wae. Sing apik iki manggon wae, ora samuter-muter ngono kuwi.
1: Ya kudune ngono kuwi.

0: badhe tedhak lajeng dawuh abdi sanesipun menawi badhe rawuh ngaten kula lak nggih wonten dalem sewu
1: ora apa-apa yo
0: nggih
1: wong iki aku mau yo mung kepengin mlaku-mlaku kok.
0: Oh, tindak-tindak dateng pundi?
1: Ya mung mlaku-mlaku wae ning taman.
0: Menawi badhe ngersakaken wonten sak jawi ning taman, mangke kula ingkang dereken.
1: Ora yo. Iki kok mek wong loro to?
0: Amin ya. Abdi mriki namung kalih. Gimah kalian giman?
1: Biasane rak yo nderekke ibu to yo. Lah saiki ibune ngendi yo?
0: Wonten dalem sewu Ndara Putri. Kang ibu menika sawek busana bibar siram. Ajeng sak menika nembe ngadi sarira mbok bilih sampun rampung nggih sampun wiwit kala wau.
1: Oh, di sarira yong
0: kula
1: kira-kira aku kleru ora ya nak aku ngaturi ibu yong.
2: Badhe menapa Ndara Putri?
1: Aku ki arep matur karo ibu yong.
0: Oh, wonten wigatos
2: pengen kepangge.
1: Iya, iya paman.
0: Apa daturi?
2: Ayo kowe wae sing ngaturi kono.
1: Oh iya.
0: Jenengan lenggah wonten mriki?
1: Heeh.
0: Oh, nggih. Nggih. Nang sewu ndara nggih.

0: Ya. Ya, neng ora ngruket ibu ngene kok nek dawah piye ibu?
1: Wis kene ya.
0: Kene.
1: Wis lenggah ya. Lenggah kene Rarasati. Ora.
0: Kok dur nangis ngene iki piye to? Ana apa?
2: Kula mau dalu nyumpena ibu.
0: Lah wong mung ngimpi wae kok dadak nangis ki ono to?
2: Nyumpena mau dalu menika benten kok ibu.
0: Ayo jeneng ngimpi ki ra werna-werna to nggih Rarasati. Ono apa? Ning iki awis ta ora njur ceklan ibu terus ngene lenggah kene. Sapek ya. Ono apa wis saiki matur nang ngersane ibu. Yen ngimpi apa kok njur muwun kaya ngono.
2: Wonten ben kula menika. Rama ngagem busana sarwa pedhak. Rama menika ketinggal gagah sangat ibu.
0: Iya. Terus lajeng Kang Rama?
2: Rama dipun buta mabur. Dipun buta mabur beksi warna pedhak. Nanging sesampunipun kula tingali kok lajeng ical ngaten kemawon lho ibu.
0: Seliramu njoro raiso preksa Kang Rama kepiye ngono wis. Ya. Ngene Rarasati. Sing jenenge impen ngono rak werna-werna to, Ngger. Iki kowe entuk impen sing marake susah. Ning janjane impen ki yo ana sing marake bingung yo ana. Ning yono uga sing marai seneng. Ya to, ana to wong ditakoni kok mesa-mesa menapa apa? Aku mau bengi ngimpi ngono. Ana. Ning ngono yo, Ngger. Piye ya? Pancen sajake jumbuh karo kahanan sak kiwa tengene kene kok yo nek sore kae lho aku sok entuk lapurane abdi. Jarine nek sore ki ana manuk dandang sing gawene mabur. Mongko nek surup kae jarine ana mpret gantil apa ana sambunge ya karo impenmu kuwi.
2: Mboten mangertos.
0: Ning yo ngono Ngger. Sing jenenge impen rasah dipenggalih banget ya. Ya wis awake dhewe saiki kari prihatin. Muga-muga Kang Rama ora ana apa-apa ya Nduk ya. Nek saka pamikirku mbok menawa Rama bakal kondur kok Nduk Rarasati.
2: Ngaten Ibu.
0: Mulane utusan para abdi.
2: Nggih.
0: Ayo awake dhewe do resik-resik. Papan ngendi sing ora kepenak digawe sing asri, sing resik. Mbok menawa Kang Rama kondur njur remen penggali to Nduk Rarasati ya. Ya wis rasah dipenggali impene. Ibu yo marai trenyoh ya. Aku mireng aturmu kaya ngono kuwi. Wis, saiki ayo utusan ke abdi-abdi ya. Mbok menawa ana sing ora do nindakke kewajiban ya. Serasa dipenggalih impenku ya Nduk ya.
2: Monggo Ibu kula dhewe angkat.

0: Patih Rongga Praja.
1: Kulo, Kanjeng.
0: Aku ngaturke gedening panuwun ingkang tanpa upama marang kowe. Kowe ngaturake sembah pangabekti kanthi munduk-munduk ana ngersaku. Aku seneng nanging uga kaworan rasa bingung Rongga Praja.
1: Nalaripun dos pundi?
0: Aku durung ngerti kang dadi kekarepanmu. Apa sebabe aku kudu ana ing Gadri tok lenggahke ana palenggan sing apike kaya ngene iki? Apa kang dadi karepmu?
1: Iye. Nyun pangapunten sak derengipun. Mila kula jengaturaken bekti dhateng panjenengan menika jalaran. Ing semangke panjenengan dados pepunden kula. Mila kula tansah bekti dhateng panjenengan. Ingkang angka kalih panten sengaja. Panjenengan kedah lenggah wonten nginggil, wonten dampar menika kula wonten ngandhap. Jalaran panjenengan pinangka piyantun ingkang dipun pepundi diyang dening tiyang ing Kadipaten Grati. Rak yo ngono to, Dik?
2: Nggih, kiraka. Cethanipun ngaten, Kanjeng. Panjenengan ing wekdal sak menika sampun jumeneng aji pinangka adipati wonten ing Grati kanthi jejuluk Dipati Kebo Marjowet. Nah, pratandhanipun panjenengan sampun lenggah wonten ing damparing Kadipaten inggih ingkang wekdal menika panjenengan lenggahi menika. Menika palenggahan adipati ing Kadipaten Grati. Menika para nara praja ingkang samya sowan, tiang-tiang ingkang mapan wonten ing papan menika ngadhep sowan wonten ing ngarsa panjenengan menika, menika abdi-abdi panjenengan sedaya. Nah, ngaten menika cethanipun Kanjeng. Taksih bingung. Menapa tesih dereng cetha?
0: Aku lenggah ning dhuwur ngene iki ki wis adipati.
2: Nggih, kalenggah panjenengan sampun dados adipati ing Grati, dados pengayomanipun para kawula ing Kadipaten Grati.
0: Kowe sak kloro niku pepati ing adipati.
2: Nggih.
0: Ning medine lenggah jajar padha karo aku kok kowe malah padha trimo lenggah. Ana ing ngisor kuwi rak dadi kepiye kuwi eh?
1: Menika sampun dados tata cara wonten pendopo kadipaten. Inggih, kanthi tandha cehna bilih para nara praja anggenipun setya bekti dhateng Penyandalem kedah wonten ngandhap ngajeni dhateng Penyandalem Kanjeng Dipati.
0: Saben ngadhep aku

0: pengayoman ning kawula. Hmm?
1: Kanjeng Dipati, Kebo Marjuwet sesembahan kula lan ugi sesembahanipun para kawula ing Kadipaten Kerati. Menawi perkawis Maranata utawi budidaya supados panjenengan menika saestu dados pengayomaning para kawula ing Grati menika sakwetawis wekdal cekap kula kalian Rekyono Patih Rangga Praja menika.
0: Oh ngono.
1: Panjenengan cekap dawuh menapa kemawon ingkang panjenengan dawaken badhe kula tindakaken Kanjeng.
0: Nanging napa sebab iki ana palenggahan kang durung dilenggahi? Lah kok ora malah keporo kowe lenggah ning kene iki kepiye iki palenggahan kepiye?
1: Palenggahan Prameswari.
2: Nuwun sewu. Nggih. Minangka jangkeping jumeneng adipati menika ketah kagungan garwa.
0: Nggih menika
2: papan palengganipun garwa Prameswari. Namung emanipun penarak dereng kagungan. Nah, menawi pinandhar atur kula lho Kanjeng. Menika wonten iki nuwun sewu. Garwanipun Kanjeng Adipati Bandar Subali Suwargi lenggah wonten Kadipaten. Menawi wonten kersa panjenengan nuwun sewu, muga panjenengan kersa ndhaup Dewi Jinggosari nggih garwanipun Kanjeng Dipati Bandar Subali Suwargi.
1: Dewi Jinggosari menika namung sulistya ing warni ayu sanget.
0: Aku bakal kelakon garwa Dewi Jinggosari garwane Suwargi Bandar Subali.
1: Inje.
0: Sing wis tak pateni.
1: Inje.
0: Ayu putrine.
1: Ayu sanget. Ya.
0: Nanging aku durung nate kepanggih. Nanging aku durung nate kepanggih. Kepiye carane aku bisa ketemu karo si Jinggosari Rangga Praja Rangga Yudha? Lho.
2: Rene Kadipaten Grati mula sampun dados panguwas penyan dalem. Iye, badhe tumindak mana penyanak saged. Boten-boten ingkang ngalang-alangi sinten badhe ngalangi penyan pinanggih.
1: Iya tapi ya. Sampun nggih panjenengan saged rawuh boten ing taman saged. Weh. Kene-kene. Kene pokoke. Kanjeng, menika abdi dalem ugi Raga Nala naminipun badhe munjuk atur. Arep matur apa to kok?
3: Iki punika wigatos sanget.
2: Perkara apa?
3: Wigatos sanget.
1: Kok wigati banget.
0: Perkara apa?
1: Maju, maju mencethok.
3: Perkawis kedadosan wonten ing alun-alun.
2: Kedadosan apa?
3: Iki
1: ana apa ngalun-alun ana apa? Aja gawe bingung to kowe iki.
3: Caos uninga menawi Kanjeng Adipati Rogo Jampi saking Lumajang dumugi malih wonten ing Grati menika.
2: Tenan lho.
3: Cih. Monggo. Piyambak pun mampang-mampang badhe pinanggih kalian Kebo Marjuwet.
1: Iki aweke dhewe dadi paran cucuan.
2: Cekih matur. Wis matur.
1: Matur, matur. Aku matur.
3: Iya, wis mangga aku iki.
1: Monggo. Kanjeng Dipati Kebo Marjuwet sesembahan kula Kanjeng.
0: Heeh. Kepiye?
1: Kepareng matur lepat nyuwun pangapunten. Menika Kanjeng Dipati Lumajang Rogo Jampi dumugi malih wonten ing alun-alun Grati. Menika kados pundi? Menawi kula kalian Rogo Rangga Praja menika sampun nate pinanggih sampun abenat wonten ing peperangan namung kula asoring yuda
0: Rogo Jampi tumeka ana ing Grati.
2: Nggih, Kang.
0: Wah,
2: terus pundi Kang?
0: Kurang ajar wis. Yen pancen kaya ngono, kowe aja padha melu-melu.
2: Lho,
0: kowe ora perlu melu-melu. Rogo Jampi tak adepane dhewe. Keporo kowe nonton sokadoan. Kaya ngupur ku Jampi tak petuk ne. Opo karep ku Jampi?
1: Kanjeng,
0: opo karep ku Jampi?
1: Ya.
0: Jawa-jawa.

0: Paman Tumenggung Narawangsa kalian Paman Sandrek Wiguna.
1: Inggih, leres, leres.
0: Wah, inggih, inggih. Nggih, rati kaget kula menika wae paman.
2: Panjenengan wonten mriki nggih. Mongko kula kalian Raka Sandrek Wiguna menika rak mundi dawuh badhe pinanggih dumateng ingkang Rama Kanjeng Adipati Raga Jampi.
0: Oh,
1: nggih. Kados pundi kabaripun ingkang Rama? Jalaran ngerso dalem ingkang sinuwuning mojo pahit sampun ngantu-antu warto saking ingkang Rama perkawis Dipati Bandar Subali.
0: Inggih. Paman Sandrek Wiguna lan panjenengan Paman Narawangsa.
2: Inggih, kados pundi?
0: Kula matur bloko kemawon. Sejatosipun Rama Dipati Raga Jampi sampun nindakaken dawuh sampun lumarep wonten ing Grati sarta pinanggih kalian Adipati Bandar Subali.
2: Inggih, inggih, inggih.
0: Lan cetha sanget menawi Bandar Subali menika niat mboten sowan wonten Majapahit. Niatipun pancen mandiring pribadi.
2: Inggih, inggih, inggih.
0: Nggih. Lajeng dadosaken pasulayan antawisipun prajurit Lumajang kalian prajurit Grati. Prajurit Lumajang kaseser paman.
1: Kaseser.
0: Kaseser, inji.
2: Macen.
0: Yen kajeng kulo perkawis menika rak Rama kulo aturi munjuk wonten ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya.
2: Inji, inji.
0: Perkawis
2: ngaten, taipun ngaten.
0: Ning Rama menika mboten kersa.
2: Lajeng
0: menggalih menawi rumaos lingsem atasipun dipun seroyo nanjihaken wonten ing Grati kok mboten kaleksanan.
2: Ketang tanggal jawet pun ingkang Rama menika.
0: Inji.
2: Iji, iji.
0: Lajeng pados pambiyantu. Wusananipun angsal seroyo Kebu Marcuwet. Iji, Kebu Marcuwet.
1: Nyuwun bebantu Kebu Marcuwet.
0: Inji.
1: Lajeng sak lajengipun nggih.
0: Kebu Marcuwet menika blegeripun tiyang nanging sirahipun kebu wonten sungunipun.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Kebu Marcuwet purun. Lajeng badhe nyepeng Adipati Bandar Subali wonten Grati.
1: Sampun kelampahan Dipati Bandar Subali tanding kalian Kebu Marcuwet.
0: Inji, inji. Bandar Subali kawon. Lajeng dumugining pecah.
1: Wah. Resan menika. Tumuli lajeng ngatur ingkang Rama kewawon wujuk wonten ing Majapahit nggih riyen ngaten.
0: Mangke rumiyin Paman Sandrek Wiguna.
2: Kados
0: niatipun Rama mila ngados kados mekaten. Nanging pepuntonipun Kebu Marcuwet menika mboten purun dipun sowanaken wonten Majapahit.
2: Loh, mboten purun pun sanaken.
1: Nalahipun kados pundi nggih?
0: Saksampunipun Kebu Marcuwet ngawonaken Adipati Bandar Subali. Menika lajeng kalian patih saking Grati, Kebu Marcuwet supados ngentosi dados adipati wonten Grati. Kebu Marcuwet purun. Lah menika ingkang dadosaken dukanipun Rama Dipati Raga Jampi. Sak menika Rama Dipati Raga Jampi menika ingkang metokaken Kebu Marcuwet badhe nyepeng Kebu Marcuwet.
1: Dados ingkang nyepeng panguwa sing Grati menika sak menika Kebu Marcuwet.
0: Kebu Marcuwet.
1: Niat mboten badhe ngestakaken dawuhipun ingkang Rama.
0: Inggih, inggih.
2: Wonten kedadosanipun kira-kira. Lajeng sak menika ingkang Rama manggi Kebu Marcuwet.
0: Inggih. Mila kula lajeng dipun dawuhi Rama supados baris pendhem wonten kiwa tengen ngalun-alun Grati menika paman.
1: Loh, menem.
0: Menika
1: menapa menika?
2: Loh, oh.
1: Bleduk. Wonten bleduk.
0: Waduh, kados ngaten. Mangke gek Rama estu pasulayan kalian Kebo Marcuwet menika.
2: Menapa mboten prayogipun pun caketi kemawon.
0: Oh,
2: prayogipun
0: monggo, monggo paman. Monggo.
2: Caketi.

0: nang Suli.
1: Lah iya ta.
0: Ora sisane ngopo ta kowe iki?
1: Alah yo jenenge wong berat sama dipikul, ringan sama dijijing kok ya.

0: ra kok ora sembrono nak
1: saya. Iya toh awake dhewe melu piyayi. Nek nganti awake dhewe di apa dipenggalih gawe gelor malah ra iso nyambut gawe ning kene.
0: Ha iya,
1: war melu sapa saiki kowe?
0: Wah. Nek melu liyane kene iki angel kok.
1: Lah iya toh, wong nyatane iki ya sasi apik wirane wong do ngejaki.
0: Lah ya ngono kuwi mung karek srawung kok.
1: Tak enteni jo ora ana wong mara ya.
0: Ah kowe kok mongsok.
1: Ora. Anenge mek wong do njaluk tanda tangan ku.
0: Tanda tak.
1: Pitulasan.
0: Ning senajan to ora tampa.
1: Piye?
0: Oke wong njaluk tanda tangan to kuwi. Aning tanda tangan gak ya meser titik-titik. Nggo, Mak.
1: Ambok sumpah.
0: Kok goro karo batine
1: ora ya. Nek di demo ora tenang. Kabeh iki ming tetulung, dinggo kabeh cukup ngono lho.
0: Wis. Ya awake dhewe iki saiki sing dipikir iki ora tampa ora apa-apa ning wong ning kepatihan Mojopahit kene iki awake dhewe dicukupi lho. Ngono kuwi aku sing tak senengi kuwi.
1: Nah ya neng kan
0: apa?
1: Aku munikan
0: piye?
1: Nek aku dune sing tau tampa kekucah saka paring dalem kuwi jumbuh karo gaweanmu.
0: Gaweane kurang piye to? Aku ki yo mung sendika
1: dong. Wong kala mangsa ya gaweanmu ora tau entek sing nandangi ya aku. Mongko nampane padha.
0: Alah dene lek kowe ki tiba nom. Aku rak tiba tuwa.
1: Lah iya.
0: Gawean ki nek aku ki durung rampung, aku rak wajib kongkon kowe ra apa-apa.
1: Tuwa ki sing rampung ketek cah nom ya iso.
0: Upamane yo
1: gari gelem apa ora.
0: Ngrampung ki kok sing tuwa, nek sing tuwa wis ra kewugan ya sing enom.
1: Ning kepatihan kene iki wis anune dewi-dewi, bagiane wis dewi-dewi.
0: Lah iya, iya, bagiane.
1: Kowe apa ngupakara? Kuda ning kepatihan aku meh resik taman kalau mongso apa ndandani wit-witan taman-taman iki.
0: Wah ning anu we upakara jaran ki abot e.
1: Apa?
0: Oh abot jaran nek karo upakara pepetan wing kepatihan angel jarane. Jaran kuwi aku wegah aku nek nganggoni sepatu. Wah ora kaya awake dhewe nganggo sepatu ming tlesep terus taleni
1: angele.
0: Lho kepiye to? Dadak nyangar sikil diangkat terus dipaku kurang bejane nek kepengkal. Ana kok kancaku saiki sprene budhek. Monggo kepengkal jaran. Budhek. Iki bocahku kuwi tenan. Lah iki ndek jaran to? Wah arekane mbagusi napeli kuda kuwi. Ayo kae. Kuda kuwi.
1: Masang tapel.
0: Tah saya pasang tapel. Leleng to?
1: Lah iya.
0: Oh, aku kancaku saiki ra teko iki.
1: Wo, mergo budhek kae.
0: Wah, dilalae.
1: Wo kae pecah jero mesti.
0: Iki ora guyon tenan.
1: Lah iya.
0: Aku wong weruh lek napel kuwi mau. Lah iya.
1: Lengenai tapel.
0: Lengenai tapel kuwi mau. Juaran sing si jaran buri sing kiwa diangkat tutuk. Wah, tutuk mengkal. Nggon kene dekok, kan dekok iki ora mergo deke lahir kantil sikil jaran. Budek saiki.
1: Mula kuwi jero rak pecah to mesine kuwi.
0: Ah mesine.
1: Kok kantil sikil jaran semono ge bocah rak ya mek cilik to kae.
0: Lah iya. Kowe arep pengen budek apa?
1: Apa?
0: Pasang ke nggon pengkalan kuwi.
1: Gawe budek iki saiki gampang. Ngurungake suarane kanca-kanca iso budek saiki. Ora tahu kowe. Kowe gelem. Ngurungake kanca-kanca bendina kuwi iso budek kowe iki. Ngono lho.
0: Judak.
1: Soale budek kok ngayal to, werna-werna omongane mak. Sale iki. Ngono lho.
0: Merga kanca-kanca iki lek werna-werna, nggone padha nyuwara iki tresna karo aku kowe. Nek ora tresna awake dhewe iki dinengke wae kok. Ngono lho. Tresno Terus iki gelem ngandani iki tresno. Dadi ora mergo awake dhewe iki supaya budhek ora lah, ora.
1: Ora. Ora, ora. Ora. Ora lah iki panganan apa?
0: Tegese iki ora tenan ngono.
1: Ora.
0: Nek ya awake dhewe ya senajan ngomong ke liya lagi karo sing tak pikir ya.
1: Ngopo?
0: Mas Roro Palupi. Iki lho. Wis dipundhut garwa. Gusti Patih Mangudara. Ning kepatihan kira wis rumangsa rena penggali ini yo wis kurang seneng.
1: Kepengin.
0: Ha iya toh.
1: Kepengin kondur ning Paluhamba.
0: Ha ngerti kuwi.
1: Nek yo saiki kahanane we lagi geger kok. Lho kok ngono ku lho bendoro ku nek lagi ndek kersa aku ngono kuwi.
0: Dek iki tak rasa-rasan karo aku.
1: Sopo?
0: Ndoro Palupi.
1: Rasa-rasa kowe bapak apa?
0: Ya kuwi mrene. Kakang Sadopalon, kulo aku. Aku ki janjane kangen banget karo bapak Begawan Sentanu Murti. Terus ning Palombone ngarep matur karo Kang Mas Patih Mangudara ki wedi kowe sing matur wani po. Kulo jajre. Kowe matura nek aku ki kangen tenan. Aku ki wedi mbok kowe sing matur.
1: Kapan sih le nemoni kowe iki?
0: Ingi wing sumo manis wing yo.
1: Esok mau ki yo nemoni aku.
0: Ha iya ta. Nemoni piye?
1: Lah yo genggong, kula aku yo. Aku ki kangen banget karo bapakku.
0: Heeh.
1: Kowe selora ngono.
0: Ha terus piye? Piye?
1: Yo karep kersane ki arep nang Palombo lah. Udah pundi yo ora ketang ngepit ngono.
0: Oh, karo pate kok tumpak kepit.
1: Tegese iki le tindake sesi deman lho.
0: Wah, aku kira kuno banget. Mas toke.
1: Ikat nyelamur lah.
0: Mbok kreta ngono
1: kok. Ora keturutan watuk ngono kae.
0: Sampun dangu, Mas Loro. Iji
1: sekula kumpo.
0: Iku sampe ora pete om.
2: Kowe selora paman.
0: Iya ra.
1: Inti kalau iki kowe kok manggu ju.
0: Sing iki ra sing sambung rapete selora ra kowe. Tetronggonmu.
2: Wong senengane kok ngrasani bendoro lho. Karo mlese sing ngendi kok kowe selora kakang ngono kuwi sapa to?
1: Tatake gawe naskah.
2: Gaweke sapa?
1: Lho panjenengan kaya ngono kuwi dadak di penggalih lho. Kula namung guyon kalih kakang kula kok.
2: Guyon ki ora apa-apa wong aku ya seneng guyon. Ning rak terus aja ngono kuwi.
1: Lah panjenengan
2: pite ning ndi saiki pite?
0: Eh mireng ta. Ndara Putri mireng kok.
2: Sing lagi dikompo mau lho ndi?
0: Muni
1: mung boten kok.
0: Eh, ngomong ngono kok terus.
1: Ora melu-melu tumbak cucuan.
2: Lho ora yen pancen bisa dititi aku bonceng ya ora apa-apa.
1: Mboten ora ana boncengane kok. Mboten. Lho namung beguyon mbak darani tenan kok ora.
0: Malah wau niku nek ngrasani sesuk nek Ndara Putri ki tak boncengi pit rime blong tak culke
2: meniko. Eh. Muni ngono kuwi.
0: Niku.
2: Iya apa?
1: Mboten. Wah.
2: Oh, kowe seneng nek aku cilaka.
1: Blong kula anjlok. Anjlok to kula pepet bokong ra iso mandek. Ngoten lho.
2: Karo meneh kowe kuwi lho. Nggih. Kok dadi kowe wis padha ning omah? Kang Mas Maudara?
1: Dereng kundur.
2: Lho piye to? Kowe iki rak nderekke garwaku kok malah kowe bali dhewe. Kang Mas turung kundur.
1: Lho abdine niku rak kathah to, mboten namung kula kalih kakang kula. Sing nderekke Ndara Pati niku tesih wonten. Lah kula pun dawuh, kowe bali sik paman, ngoten niku.
2: Sing muni ngono kuwi sapa?
1: Ndara Pati, wah. Rampung no gawene sik ning omah ngoten niku. Lah kula bali.
0: Aku lek kundur mengku.
1: Nek ra mampir-mampir mu ya arepan
0: yo. Ora, nek Ndara Pati ku ora.
2: Oh, jalaran ngene lho, Man. Wingi kuwi rak ana cantrik saka pertapan Paluhamba sowan mrene.
1: Cantrik.
2: Lah dheweke kuwi matur yen Bapak Sentanu Murti kuwi dina iki arep tindak mrene.
1: Weh. Apa krasa ya? nek putrane
0: jenenge pegawan ki pamane dirasani wis krasa. Mbok pileh wonten.
1: Ya delok-delok pegawane. Karena lu pegawan sing dablek.
0: Ora ono kok kowe iki.
2: Kok dadi kowe malah
0: ngono. Pegawan dablek ki mboten kok.

0: tarik isopo. Mbok menika pun dak akan rumiyin.
1: Apa?
0: Ngastan apa menika? Tarik iki pemulung racung.
2: Lah ya wong niki.
1: Memang saiki saka werohmu iki aku nggawa apa?
0: Bagor no. Ini kowe ke bapak to?
2: Iya.
1: Wong kowe iki cantrik paluh hamba kok dadi karo aku pangling iki piye to?
0: Sampun dangu kula nengko ra mboten pinanggih panjenengan. Panjenengan kok kuru to sak niki?
1: Ah.
2: Kok ya diaturi lenggah dhisik to kok
3: kawan. Aturi lenggah rumiyin. Kowe neng buri.
1: Wis ora sah kok aturi kok tak lungguh dhewe.
3: Oh iya.
0: Ngunjuk ngersakaken ngunjuk.
1: Masa
3: pegawan ki biasane ngunjuke ming cengkeh.
0: Cengkeh iki piye?
3: Wedang cengkeh kae sing diremeni.
1: Oh.
3: Wih.
0: Ah. Cengkeh piye to?
3: Dadi kae wedang putih, tok cemplungi cengkeh, tok kei gula aren remenane begawan kuwi.
0: Iki ora kersa.
3: Adi coba di anu matur kersa mboten.
0: Iki ki saikar melu pabrik gula.
3: Eh?
0: Ngersakaken ingkang legi napa mboten?
1: Nah aku ki wong wong nrimo kok.
0: Panjenengan kok ku, saya kuru niku mbok menawi gula.
3: Oh, awong pegawan ki kulino prihatin.
1: Wong prihatine gedhe jaraku pirang-pirang sasi ki ra. Ngurang-ngurangi ngono.
2: Ngaturi sugeng rawuhipun bapa.
1: Hm? Ya ya, palu piye. Anak kowe tok.
0: Wis slip to.
1: Ya ya ya.
0: Kok ya.
1: Pamujimu nir ing sekara-kara tekaku.
2: Injih mestinipun ingkang kangen menika kula lho bapa.
1: Aku ya kangen kok.
3: Kula ingkang cantri nggih ngaturaken sugeng begawan.
1: Ya.
3: Iya iya.
1: Selamat untuk pamujimu.
3: Wah, nggih matur nuwun.
1: Ditampa pengestuku.
3: Iya, dawa sami-sami.
0: Janipun mangke sonten niku badhe sowan.
1: Hmm? Kok mengko sore iki rumangsamu mlaku saka Majapahit tekan Paluhamba iki rumangsamu iki cedhak ngono piye?
0: Tegese bidalipun mangke sonten wonten lho.
1: Bidal.
0: Ning mboten sida niki.
1: Ha wis
0: sampun rawuh mriki.
1: Pirang-pirang dina iki pancen wis ngerancang aku kepengin nang Majapahit ngono. Ha ya wong urip ki ora mung nang padepokan wae, jelih ing. Nyawang kiwa tengen ngono kuwi ki mung kuwi-kuwi wae rak ya duwe rasa jeleh anjur. Aku ki kepengin metu saka padepokan, ha iso duwe sesawangan sing beda. Ha iki
0: lha ngendi kok kabar nggo nyelamur tak ora nggawa apa-apa ki lho.
1: Anjaluk apa kowe?
0: Lho panjenengan ya ora ngasta napa-napa lho, nek ingkang putra gek kaya kula pinangka abdi ora digawake apa-apa.
1: Anjur gawake apa nang ngebot-botile mlaku kok kowe iki.
2: Estunipun namung kangen menapa pancen wonten wigatos to apa?
1: Ya loro-loro. Aku ki pancen kangen karo kowe, ya kangen karo garwamu.
2: Injih.
1: Regiyana Patih Maudara.
2: Injih no? Nanging nuwun sewu, Bapa. Kang Mas Maudara menika tumugi titi wanci menika dereng kondur.
0: Dereng kondur nggih.
1: Ya nek pancen kewajibane akeh, karang ya jenenge Patih.
2: Injih.
1: Ha wong sing jenenge itu menggung wae ya gaweane ora leren golek selane kuwi angel. Rening kewajibane garwamu ki akeh nek ana wektu sing mirunggan aku pancen kepengin ketemu.
2: Kae kok malah kaya kretane Kang Mas Patih Maudara ya.
0: Cobi.
2: Ngene wae Kakang. Bapa Sentanu Murti aturana lenggahna pringgitan dhisik. Aku tak mapak Kang Mas Maudara ya.
0: Oh, nggih.
2: Pun sekecakaken nggih bapa
0: nggih. Ya. Ya. Ya. Ya.

0: pangapunten sampun dangu lenggahipun wonten kepati.
1: Ya anu, nak Mas. Wis rada sawetara iki mau.
0: Oh, inggih-inggih ngaturi sugeng rawuhipun, Bopo.
1: Ya entuk pengujine nak Mas. Tekaku wilujeng.
0: Iji.
1: Teng sliro piye nak Mas?
0: Iji pengestunipun Bopo Sentanu Murti wilujeng. Sungkem kula katur, Bopo.
1: Aduh, iya. Tak trimo tiba padha-padha, nak Mas.
0: Iji, iji. Mbok diaturi lenggah dalem mlebet wae. Monggo lenggah wonten mlebet kemawon, Bu.
1: Wis cukup nengkene wae rasah perlu sliramu ribet. Nengkene wae kepenak kok kanggo. Pepanggian. Ora, ora, wis nengkene wae.
0: Kados kirang trap silo ngen kula caos pakurmatan
1: dhateng. Wis dinalipun Bopo sampek banget kok.
0: Oh, ji ji ji.
1: Wis pancen ngono. Nak Mas iki rada ana wektu sing mironggan apa kok?
0: Inggih. Menika wonten wekdal ingkang longgar awit nembe kemawon kula suwan wonten ngarsa dalem Sang Prabu Brawijaya.
1: Ya.
0: Menapa wonten wigatos ketingalipun
1: ya
0: wektu wekdal ingkang mirunggan menika, Bu?
1: Pancen iki aku teka mrene.
0: Niki
1: ki ana wigati sing bakal tak aturke marang keng sliro sak kloron.
0: Nggih.
1: Wis sawetara dina kok aku kepengin banget teko ning dalem kepatian kepanggih marang keng sliro.
0: Ambek iki utusan para cantrik kemawon nimbali kula lajeng kula nyunilah Sang Prabu kula sowan wonten ing Palwoto
1: saged. Kaya kurang prayoga nak Mas nek ngono-ngono kuwi.
2: Kok kados mangertos inggih Kang Mas, wong estunipun ingkang kangen menika rak kula. Ingkang kepengin wonten pertapan Paluomba menika rak kula to Kang Mas.
1: Aja sok meksa-meksa nek pancen kewajibane akeh.
2: Inggih.
1: Ora ana wektu sing mirunggan ya aja dipeksa, kewajibane negara njur ditinggal sak wayah-wayah ya. Nglirwake dawuh
2: kaya ngono. Panjenengan nggenipun badhe matur menika ajrih kok Bapa.
0: Kados selak nyerang raos ing manah. Awit Bapa ngendikaken bilih wonten perkawis ingkang wigatos badhe dipun ngendikaken dhateng kula. Menapa menika Bapa Sentanu Murti?
1: Nah iki wigati niki ngono ya, Mas Patih Maudara.
0: Lha
1: wigati sing ora ana sambunge karo kewajibaning negara iki ora.
0: Lajeng menapa menika?
1: Iki pribadi tumraping keng slira sak kloron.
0: Oh, nun inggih.
1: Ngono nak Mas. Nalika dina anggara kasih.
0: Lha
1: kuwi aku rak mancing ning sanggar pamujan nyuwun sih wilasaning Bathara Kang Akarya Bawana.
0: Lha iki, iki.
1: Anu sajroning aku semedi kuwi aku kira nampa kegambaran saka dewa.
0: Gambaran,
1: gambaran.
0: Lha
1: kegambaran ning tak tampa kuwi kok kanugrahan kang bakal slira tampa karo palupi.
2: Oh. Kanugrahan Bapa? Lajeng
1: kegambaran kang tak tampa kuwi kaya-kaya kena. Manuk wulung emas. Sing sekung dirgantara iki njur tiba ana pangkone
0: diajeng
1: palupi. Kuwi tumraping pangrasaku kuwi kanugrahan saka ngersaning kang gawe urip kaya ngono kuwi.
2: Lajeng menawi kados ngaten menika werdinipun menapa Bapa?
1: Iki saka penemuku.
2: Injih.
1: Keng slira sak kloron iki nggone jujuduhan rak wis sawetara durung kagungan momongan po.
0: Injih, injih.
1: Nah, terus ngono kuwi saka kersaku rening aku ki ya wong tuwa. Rening jejering titah kaya seliramu klebu aku.
2: Injih.
1: Titah kuwi mung duwe kewajiban nyuwun. Kanthi sarana laku ya prihatin syukur mengko nek dina purnama sidi. Ing wulan purnama sidi iki nyuwuna kanthi tandhesing ati supaya nampa nugrahaning Kang Maha Urip. No.
2: Nggih. Estunipun sampun boten kirang-kirang bapa anggen kula nyuwun menika.
1: Nanging
2: ngewos manten dumugi titi wanci menika diareng dipun paringi kok
1: jek kang mugo mengko diparengke lan besok yen keng slira iki kagungan putra, kakung utawa putri, putra kuwi mau sing migunani turmaping bangsa lan negara. Sing dadi panutaning sedulur akeh. Panuwun kaya ngono kuwi.
0: Iyih, Bapa Sentanu Murti matur nuwun sanget. Awit, iyih. Kula menika namung jejeripun titah. Meh kemawon sampun kendro manah kula. Angin kula tansah ndedhepi wonten ngersaning Bathara. Nanging awit rawuhipun Bapa Sentanu Murti ingkang iyih paring pewarah dhateng kula supados sampun ngantos kula tebih saking pangwasing Bathara ing karya jagat. Kulo badhe ngestokaken.
1: Yeah.
0: Badhe kulo estokaken dawuhipun Bapa tansah nyaketaken diri wonten ngersanipun Bathara ing karya jagat supados tumuntun pikantuk momongan.
1: Iya iya Nak Mas. Nak Mas Patih Madura ya. Ya muga-muga wae.
0: Inggih.
1: Bathara ngijabahi apa kang dadi panuwunmu sak kloron.
2: Matur nuwun Bapa.
1: Ah iki rening ya wis sawetara to lehku. Lenggah neng kene iki ku dalem padhepokan kono nek tamu kandak do kecelik.
2: Inggih nanging nuwun sewu Bapa nggih. Boten kok lajeng kondur ngaten kemawon. Monggo dar-dar rumiyin Bapa.
1: Oh, iya.
0: Iya, iya. Monggo Bapa.
1: Sesuk aku kondur, sesuk-sesuk aku tak nginep sewengi bae
2: nang kene. Iya, Bapa, monggo.

0: Yo mandek ini disik. Kersan pun kados pundi. Saiki awake dhewe rasah nyaketi. Anggone padha bondo yudu Kanjeng Dipati karo Raga Jambi.
1: Kiroko Patih Rangga Praja.
0: Priye?
1: Menawi awakipun piyambak namung lajeng gego dateng dawuhipun Jeng Dipati Kepumarcuwet. Menika awakipun piyambak saged kawestanan lirwa ing kewajiban. Milanipun prayoginipun kedah mulat dateng kawontenan. Dipun ulataken kawontenanipun anggenipun bondo yudo menika mangkih menawi nguwatosaken awakipun piyambak kedah tumindak.
0: Jo, kuwi bener. Saran Kanjeng Dipati Kepumarcuwet kira ngersake perang tanding. Tegese ora kena direwangi sapa wae. Nah, mula awake dhewe ora menang mbiyantu marang Kanjeng Dipati Kepumarcuwet.
1: Lho mangke menawi Jeng Dipati Kepumarcuwet menika kesesering yudo ngantos dumugi ning tiwas upaminipun lajeng awakipun piyambak kados pundi?
0: Ora apa-apa. Ora apa-apa, upama mati awake dhewe kudu ning melu sing menang. Wis rak kepenak to.
2: Nuwun sewu,
0: piye?
2: Oh. Menawi kula kepareng caos tetimbangan. Menawi menggaing kula kangge ngetingalaken labuh-labetipun dhateng Kebumarcuwet.
1: Nah,
2: upami lajeng dipun trocok gegaman sareng-sareng kemawon.
1: Nah,
2: Adipati. Lumajang Raga Jambi kula seket kangge ngetingalaken. Nah, menawi kula menika saged ngatonaken labuh-labet wonten
1: kasebut. Nah, menika menawi kajeng kula nggih ngaten menika.
0: Ning apa rada kelingan?
3: Piye? Menawi kula kok mboten sarujuk kalian aturipun Kakang Raganala.
0: Piye nek kowe?
3: Awit Raga Jambi menika digdaya. Rikala perang mesah Dipati Bandar Subali dipun lepasi jemparing kalian prajurit Ngrati mboten tumono.
0: Lho, kaya bener.
2: Daya kene.
0: Bener.
2: Udi kruyuk dikrocok gegaman. Sopo ngerti pas pengapesane? Lho, lak awake dhewe iso melu cawe-cawe iso abu-abet. Ana ngersane Kebumarcuwet.
1: Pancen sarwa pekewuh nggonku bakal tumindak. Nggih, Raka. Kula menika badhe tumindak kados aturipun Raganala menika pekewuh. Ning nek ora tumandang jur piye? Wong ingkang nyepeng panguwas ing Grati wekdal menika Kanjeng Adipati Kepumarcuwet.
0: Nek aku tekadku kenceng. Aku mung jejering Narapraja kudu nyendhekani dawuh pepunden. Nek Kanjeng Dipati Kepumarcuwet wis dawuh ora kena melu cawe peperangan kuwi, nah awake dhewe kudu mung manut apa dikersake.
1: Nggih. Kula piyambak menika nggih dos pundi anggenipun badhe semarep kawontenanipun wonten ing alun-alun dados kados ngaten menika.
2: Nuwun sewu Kirangga
1: Praja.
2: Panjenengan kok wau ngendikaken nek aku kok melu ndi sing menang niku lho.
0: Heeh.
2: Ara kados dene mboten gadhe adek-adek.
1: Nah,
2: pundi ingkang menang badhe dipun eloni menika lha lajeng.
1: Sakmenika kula nyuwun priksa.
0: Heeh.
1: Upaminipun ingkang menang menika Raga Jambi. Lajeng kados pundi awake pun diam.
0: Lah upama sik menangke Raga Jambi. Awake dhewe manungkul ning kraton Majapahit. Lho, dadi Narapraja Majapahit. Ning nek sik menang iki Kebumarcuwet, awake dhewe tetep dadi Narapraja Ngrati. Ra wis kepenak to. Ora usah ngrekoso, awake dhewe bakal nemu kamulyan priye. Nek cara aku mung ngono kuwi kok. Ha kleru kok surase madhe tiba kleru. Ning aku percaya. Kanjeng Dipati Kebumarcuwet pancen piyai sing digdaya. Lan aku yakin iki ora bakal kalah nang karo si Dipati Raga Jambi Lumajang. Piye?
1: Sampeyan niku yo nek ngendika kok ora bakal kalah. Namung menika upaminipun ngantos kawon nika lho. Meng upaminipun. Nggih, nawi rekyana Patih sampun gadah menapa katetepan ingkang kados ngaten kula nggih mung nder.
0: Ha iya ngono wae.
2: Semantun ugi kula njih namung nderek menapa ingkang
0: dados. Wae diulatke wae kahanan
1: prayoginipun
0: sak durung peperangan kae.
1: Iya to? Ngulataken
0: saking. Iya wis ngaturake diulatke.

0: Romo.
1: Adalah tempat berkejam. Jenengan gugur wonten ing palanggan Kanjeng
0: Romo.
1: Sampun kir.
0: Paman Narawangsa. Paman Sandrewiguna.
1: Inggih. Kuhanggen. Menak kuncar kados.
0: Sejatosipun kula sampun kraos. Nalika kula ngemotaken Rama supados mboten nandingi Kebo Marcuwet. Nanging kula aturi munjuk wonten Majapahit. Ewa semanten. Romo mbradat. Mboten kersa kula ndakaken kersanipun. Wiwit menika kula sampun kraos.
1: Sampun, Ger. Panjenengan sampun lajeng muwun kemawon. Ingkang Rama sedo ngemban dawing ratu nglabeti dhateng praja Majapahit. Sedo ingkang dados satriyaning negari nggih. Kanthi menika kula nyuwun panjenengan sampun lajeng namung tansah muwun kemawon. Monggo dipun pelenggalih perkawis kunarpanipun ingkang Rama prayogi dipun boyong dhateng Majapahit kasuwunaken pangurmatan wonten ngarsa dalem Sinun Prabu Brawijaya kanthi pancaka Agni Suci.
2: Inji prayogi mila mekaten nggih.
0: Nyuwun pangapunten paman. Kepeksa

0: Dan kiroko Sander Wikuno ih tunguli nyun pamit sewang-sewangan muncuk wonten ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya ing Majapahit ngir.
1: Inggih, semanten ngaten ngir. Senajan kersanipun anggir menak kuncar kunarpo badhe kabuyung dateng Lumajang. Monggo. Iwo semanten ngir. Rene sedo dalem ingkang Rama menika ngelabui Praja Majapahit ngir. Ingkang sinuwun Sang Prabu Brawijaya kedah priksa langkung rumiyin. Supados sak mangke pangrutining laya menika ingkang sinuwun ing Majapahit priksa lajeng dipun paringi pangurmatan nggih.
2: Mboten paman. Kula kepeksa kunarpanipun tetep badhe kula asta kondur wonten ing Kadipaten Lumajang. Kula nyuwun pangapunten saestu. Lah mangke sak sampunipun wonten Lumajang ibu sampun priksa lajeng wonten utusan saking Majapahit kula kantun sumarah nanging wekdal menika tetep kula suwun badhe kula beto kondur wonten ing Kadipaten Lumajang. Kula nyuwun pangapunten saestu paman.
1: Injing nggih kula ngertos kersanipun anggere minak kuncar menika ngertos namung sak sampunipun kunarpa dumugi wonten ing Pajang mugi kersa anggere klerem menakaken layon menika saderengipun mangke ngersa dalem ingkang sinuwuning Majapahit periksa badhe dipun paringi pakurmatan minangka pambesengipun layon nggih.
2: Injih kula ngertos paman. Nanging sampun to panjenengan sampun kuatos mboten-mbotenipun menawi ingkang sinuwun menika duka. Nggih, awit kula injih wenang menika paman.
0: Sampun sampun kraka mboten prayogi menawi perkawis pangruktining punarpa Kanjeng Adipati Raga Jampi dipun angki rebut biyoto.
2: Malah kula nyuwun pangapunten panjenengan sampun kondur wonten ing Majapahit rumiyin panjenengan kula aturi kampir wonten ing Lumajang supados dados seksi mangke menawi ibu mundut priksa dhateng kula.
1: Monggo
2: sak menika kunarpanipun Rama sami dipun
0: Kanjeng Adipati.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.